0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom s informáciami zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Premiér vyjadril solidaritu s Rumunskom po dronovom incidente. Slovensko chce počas predsedníctva vo V4 posilniť regionálnu spoluprácu. Patríme medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce. Potom, čo ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galati a spôsobil požiar s ľahkými zraneniami jeho obyvateľov, NATO v rámci systému NATINAMDS posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii a bezpečnostné opatrenia. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskú solidaritu, vyzval na zdržanlivosť vo vyjadreniach a zopakoval potrebu dialógu medzi Úniou a Ruskom. Slovenské ozbrojené síly uviedli, že naďalej plnia úlohu ochrany vzdušného priestoru v rámci aliančných postupov, pričom incident odsúdili NATO, Európska komisia aj Moldavsko. Poslanci Národnej rady budú v pondelok 1. júna rokovať o opozičnom návrhu odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Iniciovalo to hnutie PS. Ministrovi vyčítajú zlyhania pri ochrane prírody, ohrozenie financií z plánu obnovy aj nezvládnuté zonácie národných parkov. Premiér Robert Fico zároveň uviedol, že ak sa do konca septembra neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k personálnej zmene, pričom samotný minister pripustil možný odchod z funkcie. Predseda vlády Robert Fico vyzval poslancov Národnej rady, aby prijali vykonávacie predpisy k ústave, ktoré by podľa neho zabránili uznávaniu manželstiev homosexuálnych párov uzavretých v zahraničí na slovenských matrikách. Zdôraznil, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a podľa neho je potrebné túto definíciu podporiť aj nižšími právnymi normami. Premiér zároveň pripustil spor s Európskou komisiou, ktorá má výhrady voči ústavným zmenám týkajúcim sa národnej identity a nadradenosti slovenského práva v ktorých otázkach. Slovensko chce počas predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od júla 2026 posilniť regionálnu spoluprácu, najmä v oblastiach konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti či rozširovania únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to uviedol po rokovaní s poľským partnerom Radoslavom Sikorským na neformálnom zasadnutí ministrov Európskej únie v cyperskom Limassole. Ministri diskutovali aj o rozvoji slovensko-poľských vzťahov, iniciatíve Trojmoria a diplomatických snahách o trvalý mier na Ukrajine. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok oznámil, že Hlas SD bude podporu budúcoročného štátneho rozpočtu podmieňovať výrazným zvýšením platov policajtov. Podľa neho má vláda záväzok zvýšiť platby bezpečnostných zložiek a rezort pripravuje aj novú platovú triedu. Minister zároveň odmietol zásahy do sociálneho systému polície a reagoval tak na diskusiu vyvolanú výrokmi predsedu PS Michala Šimečku o dôchodkoch. Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík inicioval kolektívnu žalobu voči štátu za dlhoročné znečistenie zemplína nebezpečnými PCB látkami z bývalého závodu Chemko Strážske. Obyvatelia najviac zasiahnutých oblastí sa chcú domáhať finančného odškodnenia za zdravotné a environmentálne následky, pričom do iniciatívy sa už prihlásili viac než stovka ľudí. PCB látky 10 ročia kontaminovali pôdu, vodu aj potraviny v regióne. V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby. Kľúčovou investíciou je transformačná stanica za viac ako 11 miliónov eur, zabezpečujúca dostatok elektrickej energie pre park aj okolie. Prvý investor, nemecká spoločnosť Winkelmann, vytvorí približne 450 pracovných miest výrobou zásobníkov do tepelných čerpadiel. Slovenskí reprezentanti vo štvrtok na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi upravil výsledok na 2-3 Daniel Filip Mašulovič. Po jednom vyhranom a jednom prehranom dueli patrí Slovákom druhá priečka v A skupine. V sobotu ich čaká tým Čiernej hory.
0: Téma dňa.
1: Odvody zamestnávateľov na Slovensku tvoria takmer štvrtinu nákladov na prácu, čo je výrazne viac než priemer OECD na úrovni 13,5%. Analýza Klubu 500 ukazuje, že slovenské firmy platia takmer dvojnásobné odvody oproti konkurencii v úspešnejších ekonomikách. Kým vláda sľubuje prorastové opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ekonómovia upozorňujú, že problém je hlbší a komplexnejší. Téme sa venuje Rastislav Dubovský.
2: Vyššia cena práce znamená menej pracovných príležitostí, pomalší rast miest a nižšiu flexibilitu firiem investovať do ľudí, či už ide o nové pozície, zamestnanecké benefity alebo vzdelávanie a rozvoj. Spomedzi krajín OECD sme na tom zle. Vláda a ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD už síce predstavili hrubú koncepciu prorastových opatrení, ale podľa zamestnávateľov to nestačí. Pokračuje Tibor Gregor z klubu 500.
3: Ak podnikatelia budú zatvárať svoje prevádzky, presúvať výrobu do iných krajín, ministerstvo financií a vláda nebude mať daňové príjmy ani také, aké sú v súčasnosti.
2: Z reakcie ministerstva práce vyberáme.
4: Údaje, na ktoré upozorňuje klub 500, vychádzajú z metodiky OECD. Pri ich interpretácii je však potrebné zohľadniť celkový daňovo-odvodový mix. Rozhodovanie patrí do pôsobnosti ministerstva financií.
2: Rezort financií zatiaľ neodpovedal. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľ.
5: Politická vôľa na zmenu dnes nebude jednoduchá, avšak z dlhodobého hľadiska je to absolútna nevyhnutnosť, ak nechceme ďalej zaostávať za okolitými krajinami.
2: Predseda vlády Robert Fico opäť pripomenul, že spoločnou snahou vlády a firiem má byť vzájomný kompromis, ale sú isté hranice.
6: Zrušte 13. dôchodok, zrušte transakčnú daň a znižte daňové a odvodové zaťaženie. To sú tri mantry, ktoré nám stále opakujete. Nechcite od nás, aby sme páchali rituálne politické samovraždy rok pred parlamentnými voľbami.
2: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nevidí v znížení odvodov a daní zázračný ekonomický všeliek.
7: Treba aj naozaj znižovať korupciu, musíme sa sústrediť na špičkový výskum a nie len rozdávať peniaze častokrát za predstieranie výskumu.
2: Republiková únia zamestnávateľov vyzvala koalíciu, aby zrušila transakčnú daň s odôvodnením, že ďalších 6 mesiacov si ju Slovensko už nemôže dovoliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej pohodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici Slovenského rozhlasu. A zaspomíname si na hudobného skladateľa Antona Geržu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus, v ktorom sa každý mesiac vraciame v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš storočný rozhlas stvorili. Dnešná téma je veda, šport a poznanie. Od prvých športových reportáží, ktoré kedysi doslova vyľudňovali ulice, až po populárno-náučné relácie, ktoré vzdelávali celé generácie. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Veda a rozhlas patria k sebe od nepamäti, veď nakoniec aj samotné vysielanie vzniklo vďaka fascinujúcim vedeckým objavom. Keby nebolo polovodičových vlastností kremíka, pochopenia elektromagnetických vln či vynálezu antény, tak dnes by sme sa takto nepočuli. Prvým vedcom z našich zemepisných šírok, ktorý sa objavil aj v rozhlasovom éteri, bol profesor Jaroslav Hejrovský, geniálny chemik a zakladateľ polarografie, ktorý získal Nobelovú cenu za chémiu. Počujme, ako znel v našom archíve.
3: Môj život je úzce spiat s polarografií. Vznikla v roce 1922, kdy vyšlo mé pojednání o elektrickém proudu procházejícím rtuťovou kapkovou elektrodou. Tato elektroda se totiž odkapáváním rtuti stále obnovuje a nepovléká látkami, které se na pevné elektrodě při průchodu proudu vylučují a mění její povrch.
2: Aj v současnosti máme světových vedcov, o kterých možno bežný člověk na ulici toľko nevie, no ich objavy znejú ako zo science fiction filmu. Napríklad Fedor Gömery. Ten viedol tým, ktorý vytvoril tzv. Magnetický plášť neviditeľnosti. Funguje to trochu ako ten od Harryho Pottera, akurát neschová človeka pred očami, ale predmety pred magnetickým poľom.
4: V realite dosť veľa času vedec trávi aj v laboratóriu, niektorí kolegovia trávia veľa času v teréne, spoločenskí vedci trávia veľa času s inými ľuďmi, takže nie je to len to sedenie, ale samozrejme nejaké spracovanie výsledkov do podoby také, aby bola zrozumiteľná, aby bola jasná, tak obyčajne vyžaduje trpezlivosť, vyžaduje ráciu, racionálny prístup, triedenie tých faktov, hľadanie najjednoduchších možných formulácií, záverov, výsledkov.
2: Rozhlas má množstvo relácií a rubrík, kde sa môžeme pochváliť, kam až naša veda dosiahla. Jedným z takých miest je aj švajčiarsky CERN, domov najväčšieho urýchľovača častíc na svete. Svoje pevné miesto tam má aj profesor Branislav Sitár, ktorý je členom tímu skúmajúceho tie najzákladnejšie otázky vzniku nášho vesmíru.
5: Ja som veľmi rád, že mám tu možnosť pracovať práve v takomto laboratóriu a je to úžasná skúsenosť. Si myslím, že sme stihli pomerne veľa toho tam už aj urobiť. Sme tam v rôznych experimentoch. Ten primát v časticovej fyzike si CERN udrží ešte ďalších aspoň 15 rokov.
2: Za každým vedeckým úspechom však stojí najmä obrovské nadšenie. To bolo hnacím motorom aj pri projekte prvej slovenskej družice SK Cube, ktorá sa v roku 2017 vydala na obežnú dráhu Zeme. Za týmto vesmírnym snom stál Jakub Kapuš so svojím tímom mladých nadšencov.
6: Projekt sme začali ako partia nadšencov, naozaj bláznivý nápad a postupne tom našou nejakou tvrdohlavosťou sme pokračovali v projekte najprv vlastnými silami, postupne sa pridávali slovenské univerzity, technologickí partneri, potom sa podarilo získať aj prostriedky z verejných zdrojov, takže postupne to tak všetko nabalovalo a všetko to viedlo k tomu úspechu, že Slovensko má v tej prvej 80-ke krajín na svete svoju vlastnú družicu vo vesmíre.
2: Rozhlas samozrejme podrobne mapoval aj svetové dobývanie kozmu. Poslucháči z našich reproduktorov v priamom prenose počuli prvé pípanie Sputnika, historický pozdrav Juraja Gagarina a samozrejme aj nesmrteľné slova Neila Armstronga o malom kroku pre človeka a veľkom skoku pre ľudstvo, ktoré predniesol skôr, než sa jeho noha dotkla mesačného povrchu. A boli sme aj pri tom, keď sa do vesmíru pozrel prvý Slovák. Vo februári 1999 sa na palube ruskej lode Sojuz dostal na stanicu Mir plukovník Ivan Bela. Redaktorka Mária Mikušová vtedy v rozhlase sprostredkovala emóciu štartu priamo z kazašského Bajkonuru.
7: Raketa odštartovala, všetko to tu strašne húči, na oblohe odstáva za ňou len obrovská kula ohnivá.
2: Raketa odštartovala a je z nej už len ohnivá guľa, tak to je krátky sumár reportáže, ktorá bola plná adrenalínu. Kozmonaut Ivan Bela sa po návrate z vesmíru stal doslova národným hrdinom.
8: Po návrate z vesmíru nastala rapidná zmena v mojom živote. Z neznámeho človeka sa stala zrazu veľmi slávna osobnosť. Odchádzal som o 3. o 4. nad ránom z domu, aby som už niekde o 8. o 9. bol na druhom konci republiky, kde som mal niekoľko prednášok, besied, takže to bolo len sedenie v aute, tam kávička, chlebiček, prednáška, autogramy a fotenie, presunúť sa do druhej školy alebo do druhej inštitúcie, zase chlebiček, kávička, prednáška. Toto sa výrazne odzrkadlilo aj na mojej kondícii, aj na vzhľade fyzickom. Už so srandom hovorím, že môj let sa neuskutočnil pred 20 rokmi, ale asi tak pred 15 kilogramami.
2: Kto vie, ako dlho budeme na ďalšieho Slováka či Slovenku ešte vo vesmíre čakať? Horúcou kandidátkou je astrobiologička Michaela Musilová. Tá má za sebou desiatky simulovaných misií na Mars. V extrémnych podmienkach na Havaji či v Utahu testuje, ako ľudská psychika a technika zvládnu náročnú úlohu pristáť na červenej planéte, urobiť výskum a bezpečne sa vrátiť domov.
9: Tieto dlhodobé misie sú práve zamerané na tú psychologickú stránku, že ako vybrať 5-6 ľudí, ktorí spolu prežijú dvojročnú misiu na Mars a späť, bez toho, aby sa moc hádali, aby nebodaj niekomu začalo byť veľmi zlé a jednoducho takéto veci sa veľmi ťažko dá pripraviť a tie simulované misie sú vlastne jediný spôsob, ako to dôkladne spraviť.
2: Veci sú v našich životoch možno menej populárni ako herci alebo politici, no ich prínos je pre spoločnosť kľúčový. Úlohu vedy v modernej spoločnosti trefne zhrnul v našom vysielaní aj profesor Dušan Galušek, medzinárodne uznávaný odborník na keramické materiály a sklo.
10: Bez vedy by sme tu dnes neboli, boli by sme stále v jaskyniach. Už možno je ten prvý pračlovek, ktorý vyskúšal, ako sa jedným kameňom búcha od druhý, aby si osekal kamennú sekeru, tak bol v podstate vedec, technológ. Takže vlastne všetko, čo okolo seba máme, všetko, čo používame, od mobilného telefónu až po fľašku s vínom, všetko je svojím spôsobom výsledok nejakého výskumu vedeckého.
2: Keď sme spomínali uznávaných vedcov, dajme teraz priestor tým, ktorí nás vo svete reprezentujú silou, rýchlosťou a talentom. Mená našich športovcov rezonujú po celom svete, od Hamšíka a Sagana až po mladú generáciu ako Juraj Slavkovský. Rozhlas je pri týchto príbehoch od začiatku. Vedeli ste napríklad, že reportér Jozef Laufer komentoval finále majstrovstiev sveta vo futbale už v roku 1934. Vtedy v Ríme hralo Československo proti domácemu Taliansku a ulice našich miest boli vďaka rozhlasu úplne prázdne.
11: Slánička si depromíč, vykopáva, Sloboda prejíma hlavou, podáva Sobotkovi, ale je tu zase skvělý pravý obránce Monterio.
2: Okrem skvelých športovcov sme mali v rozhlase za tých 100 rokov aj plejádu vynikajúcich komentátorov. Priekopníkom bol Rudolf Gallo, ktorý sa učil od samotného Laufera a neskôr sa stal legendou hokejových a futbalových reportáží.
12: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem, prečo ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne TTS Trenčín na tréningoch, zápasoch. Pravda, aj som tu hrával za obchodnú akadémiu. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu jej nahlas reportoval.
2: A sme pri ďalšej legende, ktorej hlas sa mnohým spája s nezabudnutelnými športovými zážitkami pri rádiu. Gabo Zelenaj. Jeho temperament bol neprekonateľný. Takto emotívne priblížil zlatú jazdu krasokorčuliara Ondreja Nepelu na olympiáde v Sapore v roku 1972.
13: Ďalší skok, dvojitý ľud. Teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Mali troška nervozita, zalahla na ňo v tej ohromnej mase ľudí. Číňan, pekný, čistý, vysoký.
2: Gabo Zelenaj patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského športového rozhlasu. V éteri pôsobil viac než 40 ročia. Komentoval olympijské hry, majstrovstvá sveta a Európy, futbal, atletiku, krasokorčuľovanie či ďalšie významné podujatia doma aj v zahraničí. Jeho hlas sa stal synonymom veľkých športových chvíľ a aj pre neho boli práve okamihy víťazstva tie najsilnejšie a najemotívnejšie momenty rozhlasovej práce.
14: Vidieť, ako náš reprezentant na olympijských hrách preberá zlatú medailu a ja môžem o tom hovoriť miliónom, pretože televízia, povedzme, nevysielala v tom čase priamo odtiaľ. Alebo hovoriť o udalostiach z majstrovstiev sveta, to sú obrovské zážitky, nesmierne zážitky, vzrušujúce. Vďaka rozhlasu mohol som ich reprodukovať a prežívať za milióny. A v tom je tá vzácnosť. keď človek tam sám sedí, možno si aj poplače niečo, si povie, ale ja za milióny prežíval som túto nádhernú chvíľu pre celú našu vlast.
2: Legendárny Gabo Zelena inšpiroval celé generácie športových reportérov. To, čo dnes počúvate pri veľkých športových udalostiach, nadväzuje práve na jeho štýl. Dynamicky, pohotový a plný emócie. Vrajmu raz futbalisti povedali, aby nekomentoval zápas tak rýchlo, lebo oni nestíhajú tak rýchlo bežať. Gabo Zelenaj položil základy modernej slovenskej športovej rozhlasovej žurnalistiky.
14: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, ako sa to všetko praví, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať. A tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz.
2: Blížime sa k ďalším historickým okamihom. Rok 2010 a svetový šampionát v Juhoafrickej republike. Slovensko nastúpilo proti úradujúcim majstrom sveta z Talianska a postaralo sa o senzáciu. Víťazný tretí gól v sieti Talianov vtedy v našom vysielaní takto opísal Stanislav Dudka.
15: Stále 2-1, vodili sme, dobre nabieha Kamil Kopunek a gól! 3-1! Počujete ten krik? Teraz kričia všetci slovenskí fanúčikovia!
2: Stano Dudka ako reportér zažil takmer všetko od olympiád až po ten legendárny belehradský futbalový večer v roku 1976, kedy sa futbalisti Československa stali majstrami Európy.
16: Dá sa povedať, že to bol detský sen, pretože od školských čias som popri hraní futbalu, alebo hádzanej, alebo basketbalu aj reportoval tie naše školské zápasy. No a tak nejako mi to prischlo. Ale fakt je, že som od malička mala počúval rozhlas a to ma inšpirovalo.
2: A samozrejme nemôžeme obísť hokejový rok 2002. Zlatý gól Petra Bondru vo finále proti Rusku rozplakal aj roztancoval celé Slovensko. Reportér Matej Hajkov vtedy v návale eufórie kričal do mikrofónu, aby Bondrovi u nás postavili sochu.
17: Papi, Bondra, šanca, gól! Gól! Gól! Pane Bože, gól! Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!
2: Už po skončení majstrovstiev, keď emócie trochu opadli, Matej Hajko vo vysielaní už o niečo pokojnejšie glosoval, čo sa to vlastne v tom švédskom Göteborgu udialo.
18: Göteborg bol takým zakončením toho hokejového vzopretia sa Slovenska od toho 93. roku. To bolo veľmi o srdci. Ja si myslím, že to bolo výrazne emocionálnejšie všetko, ako to môže, čo len môže byť v dnešnej dobe.
2: Prečo nás vlastne šport tak fascinuje? Prečo kričíme od radosti a cítime spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých sme nikdy nevideli? To nám v našej relácii objasní športový psychológ Tomáš Gurský.
19: Fanúšik to prežíva oveľa emotívnejšie.

Dnes uplynulo 117 rokov od narodenia hudobného skladateľa Antona Geržu. Po absolvovaní vojenskej hudobnej školy v Prahe v roku 1929 pôsobil v armáde ako pedagóg, kapelník a organizátor kultúrneho života. Ako vojenského kapelníka ho pridelili do Prešova, kde vytvoril 30-členný dýchový orchester, s ktorým koncertoval po celom Slovensku. Hral naživo v rozhlase, na verejných i cirkevných podujatiach. Založil vojenskú hudobnú školu, v ktorej vychovával mladých adeptov dýchovej hudby. Počas druhej svetovej vojny jeho súbor vyslali na východný front. Tam, v akomsi oddychovom stredisku bojujúcich vojakov, koncertoval, skultúrňoval i spríjemňoval vojakom život. V tomto prostredí skomponoval pre staršiu generáciu nezabudnutelnú pieseň List z frontu. Vypočujme si ju teraz aj my. Spievajú Štefan Figura a Anton Mazán.

0: Anton Gerža nás opustil v októbri roku 1950. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom s informáciami zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Premiér vyjadril solidaritu s Rumunskom po dronovom incidente. Slovensko chce počas predsedníctva vo V4 posilniť regionálnu spoluprácu. Patríme medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce. Potom, čo ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galaty a spôsobil požiar s ľahkými zraneniami jeho obyvateľov, NATO v rámci systému NATINAMDS posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii a bezpečnostné opatrenia. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskú solidaritu, vyzval na zdržanlivosť vo vyjadreniach a zopakoval potrebu dialógu medzi Úniou a Ruskom. Slovenské ozbrojené síly uviedli, že naďalej plnia úlohu ochrany vzdušného priestoru v rámci aliančných postupov, pričom incident odsúdili NATO, Európska komisia aj Moldavsko. Poslanci Národnej rady budú v pondelok 1. júna rokovať o opozičnom návrhu odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Iniciovalo to hnutie PS. Ministrovi vyčítajú zlyhania pri ochrane prírody, ohrozenie financií z plánu obnovy a aj nezvládnuté zonácie národných parkov. Premiér Robert Fico zároveň uviedol, že ak sa do konca septembra neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k personálnej zmene, pričom samotný minister pripustil možný odchod z funkcie. Predseda vlády Robert Fico vyzval poslancov Národnej rady, aby prijali vykonávacie predpisy k ústave, ktoré by podľa neho zabránili uznávaniu manželstiev homosexuálnych párov uzavretých v zahraničí na slovenských matrikách. Zdôraznil, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a podľa neho je potrebné túto definíciu podporiť aj nižšími právnymi normami. Premiér zároveň pripustil spor s Európskou komisiou, ktorá má výhrady voči ústavným zmenám týkajúcim sa národnej identity a nadradenosti slovenského práva v niektorých otázkach. Slovensko chce počas predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od júla 2026 posilniť regionálnu spoluprácu, najmä v oblastiach konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti či rozširovania únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to uviedol po rokovaní s poľským partnerom Radoslavom Sikorským na neformálnom zasadnutí ministrov Európskej únie v cyperskom Limassole. Ministri diskutovali aj o rozvoji slovensko-poľských vzťahov, iniciatíve Trojmoria a diplomatických snahách o trvalý mier na Ukrajine. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok oznámil, že hlas SD bude podporu budúcoročného štátneho rozpočtu podmieňovať výrazným zvýšením platov policajtov. Podľa neho má vláda záväzok zvýšiť platby bezpečnostných zložiek a rezort pripravuje aj novú platovú triedu. Minister zároveň odmietol zásahy do sociálneho systému polície a reagoval tak na diskusiu vyvolanú výrokmi predsedu PS Michala Šimečku o dôchodkoch. Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík inicioval kolektívnu žalobu voči štátu za dlhoročné znečistenie zemplína nebezpečnými PCB látkami z bývalého závodu Chemko Strážske. Obyvatelia najviac zasiahnutých oblastí sa chcú domáhať finančného odškodnenia za zdravotné a environmentálne následky, pričom do iniciatívy sa už prihlásili viac než stovka ľudí. PCB látky 10 ročia kontaminovali pôdu, vodu aj potraviny v regióne. V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby. Kľúčovou investíciou je transformačná stanica za viac ako 11 miliónov eur, zabezpečujúca dostatok elektrickej energie pre park aj okolie. Prvý investor, nemecká spoločnosť Winkelmann, vytvorí približne 450 pracovných miest výrobou zásobníkov do tepelných čerpadiel. Slovenskí reprezentanti vo štvrtok na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi upravil výsledok na 2-3 Daniel Filip Mašulovič. Po jednom vyhranom a jednom prehranom dueli patrí Slovákom druhá priečka v A skupine. V sobotu ich čaká tým Čiernej hory.
0: Téma dňa.
1: Odvody zamestnávateľov na Slovensku tvoria takmer štvrtinu nákladov na prácu, čo je výrazne viac než priemer OECD na úrovni 13,5%. Analýza klubu 500 ukazuje, že slovenské firmy platia takmer dvojnásobné odvody oproti konkurencii v úspešnejších ekonomikách. Kým vláda sľubuje prorastové opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ekonómovia upozorňujú, že problém je hlbší a komplexnejší. Téme sa venuje Rastislav Dubovský.
2: Vyššia cena práce znamená menej pracovných príležitostí. príležitostí, pomalší rast miest a nižšiu flexibilitu firiem investovať do ľudí, či už ide o nové pozície, zamestnanecké benefity alebo vzdelávanie a rozvoj. Spomedzi krajín OECD sme na tom zle. Vláda a ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD už síce predstavili hrubú koncepciu prorastových opatrení, ale podľa zamestnávateľov to nestačí. Pokračuje Tibor Gregor z klubu 500.
3: Ak podnikatelia budú zatvárať svoje prevádzky, presúvať výrobu do iných krajín, ministerstvo financií a vláda nebude mať daňové príjmy ani také, aké sú v súčasnosti.
2: Z reakcie ministerstva práce vyberáme.
4: Údaje, na ktoré upozorňuje klub 500, vychádzajú z metodiky OECD. Pri ich interpretácii je však potrebné zohľadniť celkový daňovo-odvodový mix. Rozhodovanie patrí do pôsobnosti ministerstva financií.
2: Rezort financií zatiaľ neodpovedal. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľ.
5: Politická vôľa na zmenu dnes nebude jednoduchá, avšak z dlhodobého hľadiska je to absolútna nevyhnutnosť, ak nechceme ďalej zaostávať za okolitými krajinami.
2: Predseda vlády Robert Fico opäť pripomenul, že spoločnou snahou vlády a firiem má byť vzájomný kompromis, ale sú isté hranice.
6: Zrušte 13. dôchodok, zrušte transakčnú daň a znižte daňové a odvodové zaťaženie. To sú tri mantry, ktoré nám stále opakujete. Nechcite od nás, aby sme páchali rituálne politické samovraždy rok pred parlamentnými voľbami.
2: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nevidí v znížení odvodov a daní zázračný ekonomický všeliek.
7: Treba aj naozaj znižovať korupciu. Musíme sa sústrediť na špičkový výskum a nie len rozdávať peniaze častokrát za predstieranie výskumu.
2: Republiková únia zamestnávateľov vyzvala koalíciu, aby zrušila transakčnú daň s odôvodnením, že ďalších 6 mesiacov si ju Slovensko už nemôže dovoliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej pohodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici Slovenského rozhlasu. A zaspomíname si na hudobného skladateľa Antona Geržu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus, v ktorom sa každý mesiac vraciame v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš storočný rozhlas stvorili. Dnešná téma je veda, šport a poznanie. Od prvých športových reportáží, ktoré kedysi doslova vyľudňovali ulice, až po populárno-náučné relácie, ktoré vzdelávali celé generácie. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Veda a rozhlas patria k sebe od nepamäti, veď nakoniec aj samotné vysielanie vzniklo vďaka fascinujúcim vedeckým objavom. Keby nebolo polovodičových vlastností kremíka, pochopenia elektromagnetických vln či vynálezu antény, tak dnes by sme sa takto nepočuli. Prvým vedcom z našich zemepisných šírok, ktorý sa objavil aj v rozhlasovom éteri, bol profesor Jaroslav Hejrovský, geniálny chemik a zakladateľ polarografie, ktorý získal Nobelovú cenu za chémiu. Počujme, ako znel v našom archíve.
3: Môj život je úzce spiat s polarografií. Vznikla v roce 1922, kdy vyšlo mé pojednání o elektrickém proudu procházejícím rtuťovou kapkovou elektrodou. Tato elektroda se totiž odkapáváním rtuti stále obnovuje a nepovléká látkami, které se na pevné elektrode při průchodu proudu vylučují a mění její povrch.
2: Aj v současnosti máme světových vedcov, o kterých možno bežný člověk na ulici toľko nevie, no ich objavy znejú ako zo science fiction filmu. Napríklad Fedor Gömery. Ten viedol tým, ktorý vytvoril tzv. Magnetický plášť neviditeľnosti. Funguje to trochu ako ten od Harryho Pottera, akurát neschová človeka pred očami, ale predmety pred magnetickým poľom.
4: V realite dosť veľa času vedec trávi aj v laboratóriu, niektorí kolegovia trávia veľa času v teréne, spoločenskí vedci trávia veľa času s inými ľuďmi, takže nie je to len to sedenie, ale samozrejme nejaké spracovanie výsledkov do podoby také, aby bola zrozumiteľná, aby bola jasná, tak obyčajne vyžaduje trpezlivosť, vyžaduje racionálnosť, racionálny prístup, triedenie tých faktov, hľadanie najjednoduchších možných formulácií, záverov, výsledkov.
2: Rozhlas má množstvo relácií a rubrík, kde sa môžeme pochváliť, kam až naša veda dosiahla. Jedným z takých miest je aj švajčiarsky CERN, domov najväčšieho urýchľovača častíc na svete. Svoje pevné miesto tam má aj profesor Branislav Sitár, ktorý je členom tímu skúmajúceho tie najzákladnejšie otázky vzniku nášho vesmíru.
5: Ja som veľmi rád, že mám tu možnosť pracovať práve v takomto laboratóriu a je to úžasná skúsenosť. Si myslím, že sme stihli pomerne veľa toho tam už aj urobiť. Sme tam v rôznych experimentoch. Ten primát v časticovej fyzike si CERN udrží ešte ďalších aspoň 15 rokov.
2: Za každým vedeckým úspechom však stojí najmä obrovské nadšenie. To bolo hnacím motorom aj pri projekte prvej slovenskej družice SK Cube, ktorá sa v roku 2017 vydala na obežnú dráhu Zeme. Za týmto vesmírnym snom stál Jakub Kapuš so svojím tímom mladých nadšencov.
6: Projekt sme začali ako partia nadšencov, naozaj bláznivý nápad a postupne tou našou nejakou tvrdohlavosťou sme pokračovali v projekte najprv vlastnými silami, postupne sa pridávali slovenské univerzity, technologickí partneri, potom sa podarilo získať aj prostriedky z verejných zdrojov, takže postupne to tak všetko nabalovalo a všetko to viedlo k tomu úspechu, že Slovensko má v tej prvej 80-ke krajín na svete svoju vlastnú družicu vo vesmíre.
2: Rozhlas samozrejme podrobne mapoval aj svetové dobývanie kozmu. Poslucháči z našich reproduktorov v priamom prenose počuli prvé pípanie Sputnika, historický pozdrav Juraja Gagarina a samozrejme aj nesmrteľné slova Neila Armstronga o malom kroku pre človeka a veľkom skoku pre ľudstvo, ktoré predniesol skôr, než sa jeho noha dotkla mesačného povrchu.
7: One small step for man, one giant leap for mankind.
2: A boli sme aj pri tom, keď sa do vesmíru pozrel prvý Slovák. Vo februári 1999 sa na palube ruskej lode Soyuz dostal na stanicu Mir plukovník Ivan Bela. Redaktorka Mária Mikušová vtedy v rozhlase sprostredkovala emóciu štartu priamo z kazašského Bajkonuru.
8: Raketa odštartovala, všetko to tu strašne húči, na oblohe odstáva za ňou len obrovská kula ohnivá.
2: Raketa odštartovala a je z nej už len ohnivá guľa, tak to je krátky sumár reportáže, ktorá bola plná adrenalínu. Kozmonaut Ivan Bela sa po návrate z vesmíru stal doslova národným hrdinom.
9: Po návrate z vesmíru nastala rapidná zmena v mojom živote. Z neznámeho človeka sa stala zrazu veľejne slávna osobnosť. Odchádzal som o 3. o 4. nad ránom z domu, aby som už niekde o 8. o 9. bol na druhom konci republiky, kde som mal niekoľko prednášok, besied, takže to bolo len sedenie v aute, tam kávička, chlebiček, prednáška, autogramiada, fotenie, presunúť sa do druhej školy alebo do druhej inštitúcie, zase chlebiček, kávička, prednáška. Toto sa výrazne odzrkadlilo aj na mojej kondícii, aj na vzhľade fyzickom. Už so srandom hovorím, že môj let sa neuskutočnil pred 20 rokmi, ale asi tak pred 15 kilogramami.
2: Kto vie, ako dlho budeme na ďalšieho Slováka či Slovenku ešte vo vesmíre čakať? Horúcou kandidátkou je astrobiologička Michaela Musilová. Tá má za sebou desiatky simulovaných misií na Mars. V extrémnych podmienkach na Havaji či v Utahu testuje, ako ľudská psychika a technika zvládnu náročnú úlohu pristáť na červenej planéte, urobiť výskum a bezpečne sa vrátiť domov.
10: Tieto dlhodobé misie sú práve zamerané na tú psychologickú stránku, že ako vybrať 5-6 ľudí, ktorí spolu prežijú dvojročnú misiu na Mars a späť, bez toho, aby sa moc hádali, aby nebodaj niekomu začalo byť veľmi zlé a jednoducho takéto veci sa veľmi ťažko dá pripraviť a tie simulované misie sú vlastne jediný spôsob, ako to dôkladne spraviť.
2: Veci sú v našich životoch možno menej populárni ako herci alebo politici, no ich prínos je pre spoločnosť kľúčový. Úlohu vedy v modernej spoločnosti trefne zhrnul v našom vysielaní aj profesor Dušan Galušek, medzinárodne uznávaný odborník na keramické materiály a sklo.
11: Bez vedy by sme tu dnes neboli, boli by sme stále v jaskyniach. Už možno je ten prvý pračlovek, ktorý vyskúšal, ako sa jedným kameňom búcha o druhý, aby si osekal kamennú sekeru, tak bol v podstate vedec, technológ. Takže vlastne všetko, čo okolo seba máme, všetko, čo používame, od mobilného telefónu až po fľašku s vínom, všetko je svojím spôsobom výsledok nejakého výskumu vedeckého.
2: Keď sme spomínali uznávaných vedcov, dajme teraz priestor tým, ktorí nás vo svete reprezentujú silou, rýchlosťou a talentom. Mená našich športovcov rezonujú po celom svete, od Hamšíka a Sagana až po mladú generáciu ako Juraj Slavkovský. Rozhlas je pri týchto príbehoch od začiatku. Vedeli ste napríklad, že reportér Jozef Laufer komentoval finále majstrovstiev sveta vo futbale už v roku 1934? Vtedy v Ríme hralo Československo proti domácemu Taliansku a ulice našich miest boli vďaka rozhlasu úplne prázdne.
12: Plánička si ide promíč, vykopáva, Sloboda prejíma hlavou, podáva Sobotkovi, ale je tu zase skvělý pravý obránce Monzerio.
2: Okrem skvelých športovcov sme mali v rozhlase za tých 100 rokov aj plejadu vynikajúcich komentátorov. Priekopníkom bol Rudolf Gallo, ktorý sa učil od samotného Laufera a neskôr sa stal legendou hokejových a futbalových reportáží.
13: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem, prečo ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne TTS Trenčín na tréningoch, zápasoch. Pravda, aj som tu hrával za obchodnú akadémiu. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu jej nahlas reportoval.
2: A sme pri ďalšej legende, ktorej hlas sa mnohým spája s nezabudnutelnými športovými zážitkami pri rádiu. Gabo Zelenaj. Jeho temperament bol neprekonateľný. Takto emotívne priblížil zlatú jazdu krasokorčuliara Ondreja Nepelu na olympiáde v Sapore v roku 1972.
14: Ďalší skok, dvojitý ľud, teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Mali troška nervozita zalahla na ňo v tej ohromnej mase ľudí. Číňan, pekný, čistý, vysoký.
2: Gabo Zelenaj patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského športového rozhlasu. V éteri pôsobil viac než 40 ročia. Komentoval olympijské hry, majstrovstva sveta a Európy, futbal, atletiku, krasokorčuľovanie či ďalšie významné podujatia doma aj v zahraničí. Jeho hlas sa stal synonymom veľkých športových chvíľ a aj pre neho boli práve okamihy víťazstva tie najsilnejšie a najemotívnejšie momenty rozhlasovej práce.
15: Vidieť, ako náš reprezentant na olympijských hrách preberá zlatú medailu a ja môžem o tom hovoriť miliónom, pretože televízia, povedzme, nevysielala v tom čase priamo odtiaľ. Alebo hovoriť o udalostiach z majstrovstiev sveta. To sú obrovské zážitky. Nesmierne zážitky. Vzrušujúce, vďaka rozhlasu, mohol som ich reprodukovať a prežívať. Prežívať za milióny. A v tom je tá vzácnosť. Keď človek tam sám sedí, možno si aj poplače niečo, si povie, ale ja za milióny prežíval som túto nádhernú chvíľu pre celú našu vlast.
2: Legendárny Gabo Zelena inšpiroval celé generácie športových reportérov. To, čo dnes počúvate pri veľkých športových udalostiach, nadväzuje práve na jeho štýl. Dynamický, pohotový a plný emócie. Vrajmu raz futbalisti povedali, aby nekomentoval zápas tak rýchlo, lebo oni nestíhajú tak rýchlo bežať. Gabo Zelenaj položil základy modernej slovenskej športovej rozhlasovej žurnalistiky.
15: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, ako sa to všetko praví, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať. A tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz.
2: Blížime sa k ďalším historickým okamihom. Rok 2010 a svetový šampionát v Juhoafrickej republike. Slovensko nastúpilo proti úradujúcim majstrom sveta z Talianska a postaralo sa o senzáciu. Víťazný tretí gól v sieti Talianov vtedy v našom vysielaní takto opísal Stanislav Dudka.
16: Stále 2-1, vodili sme, dobre nabieha Kamil Kopunek a gól! 3-1! Počujete ten krik? Teraz kričia všetci slovenskí fanúčikovia.
2: Stano Dudka ako reportér zažil takmer všetko od olympiád až po ten legendárny belehradský futbalový večer v roku 1976, kedy sa futbalisti Československa stali majstrami Európy.
17: Dá sa povedať, že to bol detský sen, pretože od školských čias som popri hraní futbalu, alebo hádzanej, alebo basketbalu aj reportoval tie naše školské zápasy. No a tak nejako mi to prischlo. Ale fakt je, že som od malička mala počúval rozhlas a to ma inšpirovalo.
2: A samozrejme nemôžeme obísť hokejový rok 2002. Zlatý gól Petra Bondru vo finále proti Rusku rozplakal aj roztancoval celé Slovensko. Reportér Matej Hajkov tedy v návale eufórie kričal do mikrofónu, aby Bondrovi u nás postavili sochu.
18: Papi, Bondra, šanca, gól! Gól! Pane Bože, gól! Bondra, stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!
2: Už po skončení majstrovstiev, keď emócie trochu opadli, Matej Hajko vo vysielaní už o niečo pokojnejšie glosoval, čo sa to vlastne v tom švédskom Göteborgu udialo.
19: Göteborg bol takým zakončením toho hokejového vzopretia sa Slovenska od toho 93. roku. To bolo veľmi o srdci. Ja si myslím, že to bolo výrazne emocionálnejšie všetko, ako to môže, čo len môže byť v dnešnej dobe.
2: Prečo nás vlastne šport tak fascinuje? Prečo kričíme od radosti a cítime spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých sme nikdy nevideli? To nám v našej relácii objasní športový psychológ Tomáš Gurský.
20: Fanúšik to prežíva oveľa emotívnejšie, najmä ak je v nejakom kotli, kde ich je veľa, takže tam sú oveľa väčšie emócie a odreaguje tie emócie. On chce silný zážitok a ten dostáva.
2: Šport možno nie je exaktná veda, ale vedci a športovci robia Slovensku vo svete to najlepšie meno. Sme radi, že sme počas uplynulého storočia existencie rozhlasu mohli mapovať ich úspechy. Kto vie, čo príde pre našu krajinu skôr? Či ďalšia zlatá medaila z hokejového šampionátu alebo Nobelová cena? Nechajme sa prekvapiť, rozhlas bude určite pri tom.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Dnes uplynulo 117 rokov od narodenia hudobného skladateľa Antona Geržu. Po absolvovaní vojenskej hudobnej školy v Prahe v roku 1929 pôsobil v armáde ako pedagóg, kapelník a organizátor kultúrneho života. Ako vojenského kapelníka ho pridelili do Prešova, kde vytvoril 30-členný dýchový orchester, s ktorým koncertoval po celom Slovensku. Hral naživo v rozhlase, na verejných i cirkevných podujatiach. Založil vojenskú hudobnú školu, v ktorej vychovával mladých adeptov dýchovej hudby. Počas druhej svetovej vojny jeho súbor vyslali na východný front. Tam, v akomsi oddychovom stredisku bojujúcich vojakov, koncertoval, skultúrňoval i spríjemňoval vojakom život. V tomto prostredí skomponoval pre staršiu generáciu nezabudnuteľnú pieseň List z frontu. Vypočujme si ju teraz aj

0: Anton Gerža nás opustil v októbri roku 1950. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom s informáciami zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Premiér vyjadril solidaritu s Rumunskom po dronovom incidente. Slovensko chce počas predsedníctva vo V4 posilniť regionálnu spoluprácu. Patríme medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce. Potom, čo ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galati a spôsobil požiar s ľahkými zraneniami jeho obyvateľov, NATO v rámci systému NATINAMDS posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii a bezpečnostné opatrenia. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskú solidaritu, vyzval na zdržanlivosť vo vyjadreniach a zopakoval potrebu dialógu medzi Úniou a Ruskom. Slovenské ozbrojené síly uviedli, že naďalej plnia úlohu ochrany vzdušného priestoru v rámci aliančných postupov, pričom incident odsúdili NATO, Európska komisia aj Moldavsko. Poslanci Národnej rady budú v pondelok 1. júna rokovať o opozičnom návrhu odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Iniciovalo to hnutie PS. Ministrovi vyčítajú zlyhania pri ochrane prírody, ohrozenie financií z plánu obnovy aj nezvládnuté zonácie národných parkov. Premiér Robert Fico zároveň uviedol, že ak sa do konca septembra neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k personálnej zmene, pričom samotný minister pripustil možný odchod z funkcie. Predseda vlády Robert Fico vyzval poslancov Národnej rady, aby prijali vykonávacie predpisy k ústave, ktoré by podľa neho zabránili uznávaniu manželstiev homosexuálnych párov, uzavretých v zahraničí na slovenských matrikách. Zdôraznil, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a podľa neho je potrebné túto definíciu podporiť aj nižšími právnymi normami. Premiér zároveň pripustil spor s Európskou komisiou, ktorá má výhrady voči ústavným zmenám týkajúcim sa národnej identity a nadradenosti slovenského práva v niektorých otázkach. Slovensko chce počas predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od júla 2026 posilniť regionálnu spoluprácu, najmä v oblastiach konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti či rozširovania únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to uviedol po rokovaní s poľským partnerom Radoslavom Sikorským na neformálnom zasadnutí ministrov Európskej únie v cyperskom Limassole. Ministri diskutovali aj o rozvoji slovensko-poľských vzťahov, iniciatíve Trojmoria a diplomatických snahách o trvalý mier na Ukrajine. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok oznámil, že Hlas SD bude podporu budúcoročného štátneho rozpočtu podmieňovať výrazným zvýšením platov policajtov. Podľa neho má vláda záväzok zvýšiť platby bezpečnostných zložiek a rezort pripravuje aj novú platovú triedu. Minister zároveň odmietol zásahy do sociálneho systému polície a reagoval tak na diskusiu vyvolanú výrokmi predsedu PS Michala Šimečku o dôchodkoch. Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík inicioval kolektívnu žalobu voči štátu za dlhoročné znečistenie zemplína nebezpečnými PCB látkami z bývalého závodu Chemko Strážske. Obyvatelia najviac zasiahnutých oblastí sa chcú domáhať finančného odškodnenia za zdravotné a environmentálne následky, pričom do iniciatívy sa už prihlásili viac než 100 ľudí. PCB látky 10 ročia kontaminovali pôdu, vodu aj potraviny v regióne. V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby. Kľúčovou investíciou je transformačná stanica za viac ako 11 miliónov eur, zabezpečujúca dostatok elektrickej energie pre park aj okolie. Prvý investor, nemecká spoločnosť Winkelmann, vytvorí približne 450 pracovných miest výrobou zásobníkov do tepelných čerpadiel. Slovenskí reprezentanti vo štvrtok na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi upravil výsledok na 2-3 Daniel Filip Mašulovič. Po jednom vyhranom a jednom prehranom dueli patrí Slovákom druhá priečka v A skupine. V sobotu ich čaká tým Čiernej hory.
0: Téma dňa.
1: Odvody zamestnávateľov na Slovensku tvoria takmer štvrtinu nákladov na prácu, čo je výrazne viac než priemer OECD na úrovni 13,5%. Analýza klubu 500 ukazuje, že slovenské firmy platia takmer dvojnásobné odvody oproti konkurencii v úspešnejších ekonomikách. Kým vláda sľubuje prorastové opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ekonómovia upozorňujú, že problém je hlbší a komplexnejší. Téme sa venuje Rastislav Dubovský.
2: Vyššia cena práce znamená menej pracovných príležitostí, pomalší rast miest a nižšiu flexibilitu firiem investovať do ľudí, či už ide o nové pozície, zamestnanecké benefity alebo vzdelávanie a rozvoj. Spomedzi krajín OECD sme na tom zle. Vláda a ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD už síce predstavili hrubú koncepciu prorastových opatrení, ale podľa zamestnávateľov to nestačí. Pokračuje Tibor Gregor z klubu 500.
3: Ak podnikatelia budú zatvárať svoje prevádzky, presúvať výrobu do iných krajín, ministerstvo financií a vláda nebude mať daňové príjmy ani také, aké sú v súčasnosti.
2: Z reakcie ministerstva práce vyberáme.
4: Údaje, na ktoré upozorňuje klub 500, vychádzajú z metodiky OECD. Pri ich interpretácii je však potrebné zohľadniť celkový daňovo-odvodový mix. Rozhodovanie patrí do pôsobnosti ministerstva financií.
2: Rezort financií zatiaľ neodpovedal. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľ.
5: Politická vôľa na zmenu dnes nebude jednoduchá, avšak z dlhodobého hľadiska je to absolútna nevyhnutnosť, ak nechceme ďalej zaostávať za okolitými krajinami.
2: Predseda vlády Robert Fico opäť pripomenul, že spoločnou snahou vlády a firiem má byť vzájomný kompromis, ale sú isté hranice.
6: Zrušte 13. dôchodok, zrušte transakčnú daň a znižte daňové a odvodové zaťaženie. To sú tri mantry, ktoré nám stále opakujete. Nechcite od nás, aby sme páchali rituálne politické samovraždy rok pred parlamentnými voľbami.
2: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nevidí v znížení odvodov a daní zázračný ekonomický všeliek.
7: Treba aj naozaj znižovať korupciu. Musíme sa sústrediť na špičkový výskum a nie len rozdávať peniaze častokrát za predstieranie výskumu.
2: Republiková únia zamestnávateľov vyzvala koalíciu, aby zrušila transakčnú daň s odôvodnením, že ďalších 6 mesiacov si ju Slovensko už nemôže dovoliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej pohodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici Slovenského rozhlasu. A zaspomíname si na hudobného skladateľa Antona Geržu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus, v ktorom sa každý mesiac vraciame v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš storočný rozhlas stvorili. Dnešná téma je veda, šport a poznanie. Od prvých športových reportáží, ktoré kedysi doslova vyľudňovali ulice, až po populárno-náučné relácie, ktoré vzdelávali celé generácie. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Veda a rozhlas patria k sebe od nepamäti, veď nakoniec aj samotné vysielanie vzniklo vďaka fascinujúcim vedeckým objavom. Keby nebolo polovodičových vlastností kremíka, pochopenia elektromagnetických vln či vynálezu antény, tak dnes by sme sa takto nepočuli. Prvým vedcom z našich zemepisných šírok, ktorý sa objavil aj v rozhlasovom éteri, bol profesor Jaroslav Hejrovský, geniálny chemik a zakladateľ polarografie, ktorý získal Nobelovú cenu za chémiu. Počujme, ako znel v našom archíve.
3: Môj život je úzce spiat s polarografií. Vznikla v roce 1922, kdy vyšlo mé pojednání o elektrickém proudu procházejícím rtuťovou kapkovou elektrodou. Tato elektroda se totiž odkapáváním rtuti stále obnovuje a nepovléká látkami, které se na pevné elektrode při průchodu proudu vylučují a mění její povrch.
2: Aj v současnosti máme světových vedcov, o kterých možno bežný člověk na ulici toľko nevie, no ich objavy znejú ako zo science fiction filmu. Napríklad Fedor Gömery. Ten viedol tým, ktorý vytvoril tzv. Magnetický plášť neviditeľnosti. Funguje to trochu ako ten od Harryho Pottera, akurát neschová človeka pred očami, ale predmety pred magnetickým poľom.
4: V realite dosť veľa času vedec trávi aj v laboratóriu, niektorí kolegovia trávia veľa času v teréne, spoločenskí vedci trávia veľa času s inými ľuďmi, takže nie je to len to sedenie, ale samozrejme nejaké spracovanie výsledkov do podoby také, aby bola zrozumiteľná, aby bola jasná, tak obyčajne vyžaduje trpezlivosť, vyžaduje rácio, racionálny prístup, triedenie tých faktov, hľadanie najjednoduchších možných formulácií, záverov, výsledkov.
2: Rozhlas má množstvo relácií a rubrík, kde sa môžeme pochváliť, kam až naša veda dosiahla. Jedným z takých miest je aj švajčiarsky CERN, domov najväčšieho urýchľovača častíc na svete. Svoje pevné miesto tam má aj profesor Branislav Sitár, ktorý je členom tímu skúmajúceho tie najzákladnejšie otázky vzniku nášho vesmíru.
5: Ja som veľmi rád, že mám tu možnosť pracovať práve v takomto laboratóriu a je to úžasná skúsenosť. Si myslím, že sme stihli pomerne veľa toho tam už aj urobiť. Sme tam v rôznych experimentoch. Ten primát v časticovej fyzike si CERN udrží ešte ďalších aspoň 15 rokov.
2: Za každým vedeckým úspechom však stojí najmä obrovské nadšenie. To bolo hnacím motorom aj pri projekte prvej slovenskej družice SK Cube, ktorá sa v roku 2017 vydala na obežnú dráhu Zeme. Za týmto vesmírnym snom stál Jakub Kapuš so svojím tímom mladých nadšencov.
6: Projekt sme začali ako partia nadšencov, naozaj bláznivý nápad a postupne tou našou nejakou tvrdohlavosťou sme pokračovali v projekte najprv vlastnými silami, postupne sa pridávali slovenské univerzity, technologickí partneri, potom sa podarilo získať aj prostriedky z verejných zdrojov, takže postupne to tak všetko nabalovalo a všetko to viedlo k tomu úspechu, že Slovensko má v tej prvej 80-ke krajín na svete svoju vlastnú družicu vo vesmíre.
2: Rozhlas samozrejme podrobne mapoval aj svetové dobývanie kozmu. Poslucháči z našich reproduktorov v priamom prenose počuli prvé pípanie Sputnika, historický pozdrav Juraja Gagarina a samozrejme aj nesmrteľné slova Neila Armstronga o malom kroku pre človeka a veľkom skoku pre ľudstvo, ktoré predniesol skôr, než sa jeho noha dotkla mesačného povrchu. A boli sme aj pri tom, keď sa do vesmíru pozrel prvý Slovák. Vo februári 1999 sa na palube ruskej lode Sojuz dostal na stanicu Mir plukovník Ivan Bela. Redaktorka Mária Mikušová vtedy v rozhlase sprostredkovala emóciu štartu priamo z kazašského Bajkonuru.
7: Raketa odštartovala, všetko to tu strašne húči. Na oblohe odstáva za ňou len obrovská kula ohnivá.
2: Raketa odštartovala a je z nej už len ohnivá guľa, tak to je krátky sumár reportáže, ktorá bola plná adrenalínu. Kozmonaut Ivan Bela sa po návrate z vesmíru stal doslova národným hrdinom.
8: Po návrate z vesmíru nastala rapidná zmena v mojom živote. Z neznámeho človeka sa stala zrazu veľejne slávna osobnosť. Odchádzal som o 3. o 4. nad ránom z domu, aby som už niekde o 8. o 9. bol na druhom konci republiky, kde som mal niekoľko prednášek, besied, takže to bolo len sedenie v aute, tam kávička, chlebiček, prednáška, autogramy a fotenie, presunúť sa do druhej školy alebo do druhej inštitúcie, zase chlebiček, kávička, prednáška. Toto sa výrazne odzrkadlilo aj na mojej kondícii, aj na vzhľade fyzickom. Už so srandom hovorím, že môj let sa neuskutočnil pred 20 rokmi, ale asi tak pred 15 kilogramami.
2: Kto vie, ako dlho budeme na ďalšieho Slováka či Slovenku ešte vo vesmíre čakať? Horúcou kandidátkou je astrobiologička Michaela Musilová. Tá má za sebou desiatky simulovaných misií na Mars. V extrémnych podmienkach na Havaji či v Utahu testuje, ako ľudská psychika a technika zvládnu náročnú úlohu pristáť na červenej planéte, urobiť výskum a bezpečne sa vrátiť domov.
9: Tieto dlhodobé misie sú práve zamerané na tú psychologickú stránku, že ako vybrať 5-6 ľudí, ktorí spolu prežijú dvojročnú misiu na Mars a späť, bez toho, aby sa moc hádali, aby nebodaj niekomu začalo byť veľmi zlé a jednoducho takéto veci sa veľmi ťažko dá pripraviť a tie simulované misie sú vlastne jediný spôsob, ako to dôkladne spraviť.
2: Veci sú v našich životoch možno menej populárni ako herci alebo politici, no ich prínos je pre spoločnosť kľúčový. Úlohu vedy v modernej spoločnosti trefne zhrnul v našom vysielaní aj profesor Dušan Galušek, medzinárodne uznávaný odborník na keramické materiály a sklo.
10: Bez vedy by sme tu dnes neboli, boli by sme stále v jaskyniach. Už možno je ten prvý pračlovek, ktorý vyskúšal, ako sa jedným kameňom búcha od druhý, aby si osekal kamennú sekeru, tak bol v podstate vedec, technológ. Takže vlastne všetko, čo okolo seba máme, všetko, čo používame, od mobilného telefónu až po fľašku s vínom, všetko je svojím spôsobom výsledok nejakého výskumu vedeckého.
2: Keď sme spomínali uznávaných vedcov, dajme teraz priestor tým, ktorí nás vo svete reprezentujú silou, rýchlosťou a talentom. Mená našich športovcov rezonujú po celom svete, od Hamšíka a Sagana až po mladú generáciu ako Juraj Slavkovský. Rozhlas je pri týchto príbehoch od začiatku. Vedeli ste napríklad, že reportér Jozef Laufer komentoval finále majstrovstiev sveta vo futbale už v roku 1934. Vtedy v Ríme hralo Československo proti domácemu Taliansku a ulice našich miest boli vďaka rozhlasu úplne prázdne.
11: Plánička si depromíč, vykopáva, Svoboda prijíma hlavou, podáva Sobotkovi, ale je tu zase skvělý pravý obránce Monzelio.
2: Okrem skvelých športovcov sme mali v rozhlase za tých 100 rokov aj plejádu vynikajúcich komentátorov. Priekopníkom bol Rudolf Gallo, ktorý sa učil od samotného Laufera a neskôr sa stal legendou hokejových a futbalových reportáží.
12: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem, prečo ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne TTS Trenčín na tréningoch, zápasoch. Pravda, aj som tu hrával za obchodnú akadémiu. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu i nahlas reportoval.
2: A sme pri ďalšej legende, ktorej hlas sa mnohým spája s nezabudnutelnými športovými zážitkami pri rádiu. Gabo Zelenaj. Jeho temperament bol neprekonateľný. Takto emotívne priblížil zlatú jazdu krasokorčuliara Ondreja Nepelu na olympiáde v Sapore v roku 1972.
13: Ďalší skok, dvojitý ľud. Teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Mali troška nervozita zalahla na ňo v tej ohromnej mase ľudí. Číňan, pekný, čistý, vysoký.
2: Gabo Zelenaj patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského športového rozhlasu. V éteri pôsobil viac než 40 ročia. Komentoval olympijské hry, majstrovstvá sveta a Európy, futbal, atletiku, krasokorčuľovanie či ďalšie významné podujatia doma aj v zahraničí. Jeho hlas sa stal synonymom veľkých športových chvíľ a aj pre neho boli práve okamihy víťazstva tie najsilnejšie a najemotívnejšie momenty rozhlasovej práce.
14: Vidieť, ako náš reprezentant na olympijských hrách preberá zlatú medailu a ja môžem o tom hovoriť miliónom, pretože televízia, povedzme, nevysielala v tom čase priamo odtiaľ. Alebo hovoriť o udalostiach z majstrovstiev sveta. To sú obrovské zážitky. Nesmierne zážitky. Vzrušujúce, vďaka rozhlasu, mohol som ich reprodukovať a prežívať. Prežívať za milióny. A v tom je tá vzácnosť. Keď človek tam sám sedí, možno si aj poplače niečo, si povie, ale ja za milióny prežíval som túto nádhernú chvíľu pre celú našu vlast.
2: Legendárny Gabo Zelena inšpiroval celé generácie športových reportérov. To, čo dnes počúvate pri veľkých športových udalostiach, nadväzuje práve na jeho štýl. Dynamický, pohotový a plný emócie. Vrajmu raz futbalisti povedali, aby nekomentoval zápas tak rýchlo, lebo oni nestíhajú tak rýchlo bežať. Gabo Zelena položil základy modernej slovenskej športovej rozhlasovej žurnalistiky.
14: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, ako sa to všetko praví, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať, a tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz.
2: Blížime sa k ďalším historickým okamihom. Rok 2010 a svetový šampionát v Juhoafrickej republike. Slovensko nastúpilo proti úradujúcim majstrom sveta z Talianska a postaralo sa o senzáciu. Víťazný tretí gól v sieti Talianov vtedy v našom vysielaní takto opísal Stanislav Dudka.
15: Stále 2-1, vodili sme, dobre nabieha Kamil Kopunek a gól! 3-1! Počujete ten krik? Teraz kričia všetci slovenskí fanúčikovia!
2: Stano Dudka ako reportér zažil takmer všetko od olympiád až po ten legendárny belehradský futbalový večer v roku 1976, kedy sa futbalisti Československa stali majstrami Európy.
16: Dá sa povedať, že to bol detský sen, pretože od školských čias som popri hraní futbalu alebo hádzanej alebo basketbalu aj reportoval tie naše školské zápasy. No a tak nejako mi to prischlo. Ale fakt je, že som od malička mala počúval rozhlas a to ma inšpirovalo.
2: A samozrejme nemôžeme obísť hokejový rok 2002. Zlatý gól Petra Bondru vo finále proti Rusku rozplakal aj roztancoval celé Slovensko. Reportér Matej Hajkov vtedy v návale eufórie kričal do mikrofónu, aby Bondrovi u nás postavili sochu.
17: Papi, Bondra, šanca, Pane Bože, gól! Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!
2: Už po skončení majstrovstiev, keď emócie trochu opadli, Matej Hajko vo vysielaní už o niečo pokojnejšie glosoval, čo sa to vlastne v tom švédskom Göteborgu udialo.
18: Göteborg bol takým zakončením toho hokejového vzopretia sa Slovenska od toho 93. roku. To bolo veľmi o srdci. Ja si myslím, že to bolo výrazne emocionálnejšie všetko, ako to môže, čo len môže byť v dnešnej dobe.
2: Prečo nás vlastne šport tak fascinuje? Prečo kričíme od radosti a cítime spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých sme nikdy nevideli? To nám v našej relácii objasní športový psychológ Tomáš Gurský.
19: Fanúšik to prežíva oveľa emotívnejšie, najmä ak je v nejakom kotli, kde ich je veľa. Takže tam sú oveľa väčšie emócie a odreaguje tie emócie. On chce silný zážitok a ten dostáva.
2: Šport možno nie je exaktná veda, ale vedci aj športovci robia Slovensku vo svete to najlepšie meno. Sme radi, že sme počas uplynulého storočia existencie rozhlasu mohli mapovať ich úspechy. Kto vie, čo príde pre našu krajinu skôr? Či ďalšia zlatá medaila z hokejového šampionátu alebo Nobelová cena? Nechajme sa prekvapiť, rozhlas bude určite pritom.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Dnes uplynulo 117 rokov od narodenia hudobného skladateľa Antona Geržu. Po absolvovaní vojenskej hudobnej školy v Prahe v roku 1929 pôsobil v armáde ako pedagóg, kapelník a organizátor kultúrneho života. Ako vojenského kapelníka ho pridelili do Prešova, kde vytvoril 30-členný dýchový orchester, s ktorým koncertoval po celom Slovensku. Hral naživo v rozhlase, na verejných i cirkevných podujatiach. Založil vojenskú hudobnú školu, v ktorej vychovával mladých adeptov dýchovej hudby. Počas druhej svetovej vojny jeho súbor vyslali na východný front. Tam, v akomsi oddychovom stredisku bojujúcich vojakov, koncertoval, skultúrňoval i spríjemňoval vojakom život. V tomto prostredí skomponoval pre staršiu generáciu nezabudnutelnú pieseň List z frontu. Vypočujme si ju teraz aj my. Spievajú Štefan Figura a Anton Mazán.

zavináč stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom s informáciami zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Premiér vyjadril solidaritu s Rumunskom po dronovom incidente. Slovensko chce počas predsedníctva vo V4 posilniť regionálnu spoluprácu. Patríme medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce. Potom, čo ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galatia a spôsobil požiar s ľahkými zraneniami jeho obyvateľov, NATO v rámci systému NATINAMDS posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii a bezpečnostné opatrenia. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskú solidaritu, vyzval na zdržanlivosť vo vyjadreniach a zopakoval potrebu dialógu medzi Úniou a Ruskom. Slovenské ozbrojené síly uviedli, že naďalej plnia úlohu ochrany vzdušného priestoru v rámci aliančných postupov, pričom incident odsúdili NATO, Európska komisia aj Moldavsko. Poslanci Národnej rady budú v pondelok 1. júna rokovať o opozičnom návrhu odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Iniciovalo to hnutie PS. Ministrovi vyčítajú zlyhania pri ochrane prírody, ohrozenie financií z plánu obnovy aj nezvládnuté zonácie národných parkov. Premiér Robert Fico zároveň uviedol, že ak sa do konca septembra neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k personálnej zmene, pričom samotný minister pripustil možný odchod z funkcie. Predseda vlády Robert Fico vyzval poslancov Národnej rady, aby prijali vykonávacie predpisy k ústave, ktoré by podľa neho zabránili uznávaniu manželstiev homosexuálnych párov uzavretých v zahraničí na slovenských matrikách. Zdôraznil, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a podľa neho je potrebné túto definíciu podporiť aj nižšími právnymi normami. Premiér zároveň pripustil spor s Európskou komisiou, ktorá má výhrady voči ústavným zmenám týkajúcim sa národnej identity a nadradenosti slovenského práva v niektorých otázkach. Slovensko chce počas predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od júla 2026 posilniť regionálnu spoluprácu, najmä v oblastiach konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti či rozširovania únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to uviedol po rokovaní s poľským partnerom Radoslavom Sikorským na neformálnom zasadnutí ministrov Európskej únie v cyperskom Limassole. Ministri diskutovali aj o rozvoji slovensko-poľských vzťahov, iniciatíve Trojmoria a diplomatických snahách o trvalý mier na Ukrajine. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok oznámil, že Hlas SD bude podporu budúcoročného štátneho rozpočtu podmieňovať výrazným zvýšením platov policajtov. Podľa neho má vláda záväzok zvýšiť platby bezpečnostných zložiek a rezort pripravuje aj novú platovú triedu. Minister zároveň odmietol zásahy do sociálneho systému polície a reagoval tak na diskusiu vyvolanú výrokmi predsedu PS Michala Šimečku o dôchodkoch. Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík inicioval kolektívnu žalobu voči štátu za dlhoročné znečistenie zemplína nebezpečnými PCB látkami z bývalého závodu Chemko Strážske. Obyvatelia najviac zasiahnutých oblastí sa chcú domáhať finančného odškodnenia za zdravotné a environmentálne následky, pričom do iniciatívy sa už prihlásili viac než stovka ľudí. PCB látky 10 ročia kontaminovali pôdu, vodu aj potraviny v regióne. V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby. Kľúčovou investíciou je transformačná stanica za viac ako 11 miliónov eur, zabezpečujúca dostatok elektrickej energie pre park aj okolie. Prvý investor, nemecká spoločnosť Winkelmann, vytvorí približne 450 pracovných miest výrobou zásobníkov do tepelných čerpadiel. Slovenskí reprezentanti vo štvrtok na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi upravil výsledok na 2-3 Daniel Filip Mašulovič. Po jednom vyhranom a jednom prehranom dueli patrí Slovákom druhá priečka v A skupine. V sobotu ich čaká tým Čiernej hory.
0: Téma dňa.
1: Odvody zamestnávateľov na Slovensku tvoria takmer štvrtinu nákladov na prácu, čo je výrazne viac než priemer OECD na úrovni 13,5%. Analýza Klubu 500 ukazuje, že slovenské firmy platia takmer dvojnásobné odvody oproti konkurencii v úspešnejších ekonomikách. Kým vláda sľubuje prorastové opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ekonómovia upozorňujú, že problém je hlbší a komplexnejší. Téme sa venuje Rastislav Dubovský.
2: Vyššia cena práce znamená menej pracovných príležitostí, pomalší rast miest a nižšiu flexibilitu firiem investovať do ľudí, či už ide o nové pozície, zamestnanecké benefity alebo vzdelávanie a rozvoj. Spomedzi krajín OECD sme na tom zle. Vláda a ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD už síce predstavili hrubú koncepciu prorastových opatrení, ale podľa zamestnávateľov to nestačí. Pokračuje Tibor Gregor z klubu 500.
3: Ak podnikatelia budú zatvárať svoje prevádzky, presúvať výrobu do iných krajín, ministerstvo financií a vláda nebude mať daňové príjmy ani také, aké sú v súčasnosti.
2: Z reakcie ministerstva práce vyberáme.
4: Údaje, na ktoré upozorňuje klub 500, vychádzajú z metodiky OECD. Pri ich interpretácii je však potrebné zohľadniť celkový daňovo-odvodový mix. Rozhodovanie patrí do pôsobnosti ministerstva financií.
2: Rezort financií zatiaľ neodpovedal. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľ.
5: Politická vôľa na zmenu dnes nebude jednoduchá, avšak z dlhodobého hľadiska je to absolútna nevyhnutnosť, ak nechceme ďalej zaostávať za okolitými krajinami.
2: Predseda vlády Robert Fico opäť pripomenul, že spoločnou snahou vlády a firiem má byť vzájomný kompromis, ale sú isté hranice.
6: Zrušte 13. dôchodok, zrušte transakčnú daň a znižte daňové a odvodové zaťaženie. To sú tri mantry, ktoré nám stále opakujete. Nechcite od nás, aby sme páchali rituálne politické samovraždy rok pred parlamentnými voľbami.
2: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nevidí v znížení odvodov a daní zázračný ekonomický všeliek.
7: Treba aj naozaj znižovať korupciu. Musíme sa sústrediť na špičkový výskum a nie len rozdávať peniaze častokrát za predstieranie výskumu.
2: Republiková únia zamestnávateľov vyzvala koalíciu, aby zrušila transakčnú daň s odôvodnením, že ďalších 6 mesiacov si ju Slovensko už nemôže dovoliť.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici Slovenského rozhlasu. A zaspomíname si na hudobného skladateľa Antona Geržu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus, v ktorom sa každý mesiac vraciame v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš storočný rozhlas stvorili. Dnešná téma je veda, šport a poznanie. Od prvých športových reportáží, ktoré kedysi doslova vyľudňovali ulice, až po populárno-náučné relácie, ktoré vzdelávali celé generácie. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Veda a rozhlas patria k sebe od nepamäti, veď nakoniec aj samotné vysielanie vzniklo vďaka fascinujúcim vedeckým objavom. Keby nebolo polovodičových vlastností kremíka, pochopenia elektromagnetických vln či vynálezu antény, tak dnes by sme sa takto nepočuli. Prvým vedcom z našich zemepisných šírok, ktorý sa objavil aj v rozhlasovom éteri, bol profesor Jaroslav Hejrovský, geniálny chemik a zakladateľ polarografie, ktorý získal Nobelovú cenu za chémiu. Počujme, ako znel v našom archíve.
3: Môj život je úzce spiat s polarografií. Vznikla v roce 1922, kdy vyšlo mé pojednání o elektrickém proudu procházejícím rtuťovou kapkovou elektrodou. Tato elektroda se totiž odkapáváním rtuti stále obnovuje a nepovléká látkami, které se na pevné elektrodě při průchodu proudu vylučují a mění její povrch.
2: Aj v současnosti máme světových vedcov, o kterých možno běžný člověk na ulici toľko nevie, no ich objavy znejú ako zo science fiction filmu. Napríklad Fedor Gömery. Ten viedol tým, ktorý vytvoril tzv. Magnetický plášť neviditeľnosti. Funguje to trochu ako ten od Harryho Pottera, akurát neschová človeka pred očami, ale predmety pred magnetickým poľom.
4: V realite dosť veľa času vedec trávi aj v laboratóriu, niektorí kolegovia trávia veľa času v teréne, spoločenskí vedci trávia veľa času s inými ľuďmi, takže nie je to len to sedenie, ale samozrejme nejaké spracovanie výsledkov do podoby také, aby bola zrozumiteľná, aby bola jasná, tak obyčajne vyžaduje trpezlivosť, vyžaduje ráciu, racionálny prístup, triedenie tých faktov, hľadanie najjednoduchších možných formulácií, záverov, výsledkov.
2: Rozhlas má množstvo relácií a rubrík, kde sa môžeme pochváliť, kam až naša veda dosiahla. Jedným z takých miest je aj švajčiarsky CERN, domov najväčšieho urýchľovača častíc na svete. Svoje pevné miesto tam má aj profesor Branislav Sitár, ktorý je členom tímu skúmajúceho tie najzákladnejšie otázky vzniku nášho vesmíru.
5: Ja som veľmi rád, že mám tu možnosť pracovať práve v takomto laboratóriu a je to úžasná skúsenosť. Si myslím, že sme stihli pomerne veľa toho tam už aj urobiť. Sme tam v rôznych experimentoch. Ten primát v časticovej fyzike si CERN udrží ešte ďalších aspoň 15 rokov.
2: Za každým vedeckým úspechom však stojí najmä obrovské nadšenie. To bolo hnacím motorom aj pri projekte prvej slovenskej družice SK Cube, ktorá sa v roku 2017 vydala na obežnú dráhu Zeme. Za týmto vesmírnym snom stál Jakub Kapuš so svojím tímom mladých nadšencov.
6: Projekt sme začali ako partia nadšencov, naozaj bláznivý nápad a postupne tou našou nejakou tvrdohlavosťou sme pokračovali v projekte najprv vlastnými silami, postupne sa pridávali slovenské univerzity, technologickí partneri, potom sa podarilo získať aj prostriedky z verejných zdrojov, takže postupne to tak všetko nabalovalo a všetko to viedlo k tomu úspechu, že Slovensko má v tej prvej 80-ke krajín na svete svoju vlastnú družicu vo vesmíre.
2: Rozhlas samozrejme podrobne mapoval aj svetové dobývanie kozmu. Poslucháči z našich reproduktorov v priamom prenose počuli prvé pípanie Sputnika, historický pozdrav Juraja Gagarina a samozrejme aj nesmrteľné slova Neila Armstronga o malom kroku pre človeka a veľkom skoku pre ľudstvo, ktoré predniesol skôr, než sa jeho noha dotkla mesačného povrchu.
7: One small step for man, one giant leap for mankind.
2: A boli sme aj pri tom, keď sa do vesmíru pozrel prvý Slovák. Vo februári 1999 sa na palube ruskej lode Sojuz dostal na stanicu Mir plukovník Ivan Bela. Redaktorka Mária Mikušová vtedy v rozhlase sprostredkovala emóciu štartu priamo z kazašského Bajkonuru.
8: Raketa odštartovala, všetko to tu strašne húči, na oblohe odstáva za ňou len obrovská kula ohnivá.
2: Raketa odštartovala a je z nej už len ohnivá guľa, tak to je krátky sumár reportáže, ktorá bola plná adrenalínu. Kozmonaut Ivan Bela sa po návrate z vesmíru stal doslova národným hrdinom.
9: Po návrate z vesmíru nastala rapidná zmena v mojom živote. Z neznámeho človeka sa stala zrazu veľmi slávna osobnosť. Odchádzal som o 3. o 4. nad ránom z domu, aby som už niekde o 8. o 9. bol na druhom konci republiky, kde som mal niekoľko prednášok, besied, takže to bolo len sedenie v aute, tam kávička, chlebiček, prednáška, autogramiada, fotenie, presunúť sa do druhej školy alebo do druhej inštitúcie, zase chlebiček, kávička, prednáška. Toto sa výrazne odzrkadlilo aj na mojej kondícii, aj na vzhľade fyzickom. Už so srandom hovorím, že môj let sa neuskutočnil pred 20 rokmi, ale asi tak pred 15 kilogramami.
2: Kto vie, ako dlho budeme na ďalšieho Slováka či Slovenku ešte vo vesmíre čakať? Horúcou kandidátkou je astrobiologička Michaela Musilová. Tá má za sebou desiatky simulovaných misií na Mars. V extrémnych podmienkach na Havaji či v Utahu testuje, ako ľudská psychika a technika zvládnu náročnú úlohu pristáť na červenej planéte, urobiť výskum a bezpečne sa vrátiť domov.
10: Tieto dlhodobé misie sú práve zamerané na tú psychologickú stránku, že ako vybrať 5-6 ľudí, ktorí spolu prežijú dvojročnú misiu na Mars a späť, bez toho, aby sa moc hádali, aby nebodaj niekomu začalo byť veľmi zlé a jednoducho takéto veci sa veľmi ťažko dá pripraviť a tie simulované misie sú vlastne jediný spôsob, ako to dôkladne spraviť.
2: Veci sú v našich životoch možno menej populárni ako herci alebo politici, no ich prínos je pre spoločnosť kľúčový. Úlohu vedy v modernej spoločnosti trefne zhrnul v našom vysielaní aj profesor Dušan Galušek, medzinárodne uznávaný odborník na keramické materiály a sklo.
11: Bez vedy by sme tu dnes neboli, boli by sme stále v jaskyniach. Už možno je ten prvý pračlovek, ktorý vyskúšal, ako sa jedným kameňom búcha od druhý, aby si osekal kamenú sekeru, tak bol v podstate vedec, technológ. Takže vlastne všetko, čo okolo seba máme, všetko, čo používame, od mobilného telefónu až po fľašku s vínom, všetko je svojím spôsobom výsledok nejakého výskumu vedeckého.
2: Keď sme spomínali uznávaných vedcov, dajme teraz priestor tým, ktorí nás vo svete reprezentujú silou, rýchlosťou a talentom. Mená našich športovcov rezonujú po celom svete, od Hamšíka a Sagana až po mladú generáciu ako Juraj Slavkovský. Rozhlas je pri týchto príbehoch od začiatku. Vedeli ste napríklad, že reportér Jozef Laufer komentoval finále majstrovstiev sveta vo futbale už v roku 1934? Vtedy v Ríme hralo Československo proti domácemu Taliansku a ulice našich miest boli vďaka rozhlasu úplne prázdne.
12: Plánička si jde promíč, vykopává, Svoboda přejímá hlavou, podává Sobotkovi, ale je tu zase skvělý pravý obránce Monzelio.
2: Okrem skvelých športovcov sme mali v rozhlase za tých 100 rokov aj plejádu vynikajúcich komentátorov. Priekopníkom bol Rudolf Gallo, ktorý sa učil od samotného Laufera a neskôr sa stal legendou hokejových a futbalových reportáží.
13: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem prečo, ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne TTS Trenčín na tréningoch, zápasoch. Pravda, aj som tu hrával za obchodnú akadémiu. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu jej nahlas reportoval.
2: A sme pri ďalšej legende, ktorej hlas sa mnohým spája s nezabudnutelnými športovými zážitkami pri rádiu. Gabo Zelenaj. Jeho temperament bol neprekonateľný. Takto emotívne priblížil zlatú jazdu krasokorčuliara Ondreja Nepelu na olympiáde v Sapore v roku 1972.
14: Ďalší skok, dvojitý ľud, teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Mali troška nervozita zalahla na ňo v tej ohromnej mase ľudí. Číňan, pekný, čistý, vysoký.
2: Gabo Zelenaj patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského športového rozhlasu. V éteri pôsobil viac než 40 ročia. Komentoval olympijské hry, majstrovstvá sveta a Európy, futbal, atletiku, krasokorčuľovanie či ďalšie významné podujatia doma aj v zahraničí. Jeho hlas sa stal synonymom veľkých športových chvíľ a aj pre neho boli práve okamihy víťazstva tie najsilnejšie a najemotívnejšie momenty rozhlasovej práce.
15: Vidieť, ako náš reprezentant na olympijských hrách preberá zlatú medailu a ja môžem o tom hovoriť miliónom, pretože televízia, povedzme, nevysielala v tom čase priamo odtiaľ. Alebo hovoriť o udalostiach z majstrovstiev sveta, to sú obrovské zážitky, nesmierne zážitky, vzrušujúce. Vďaka rozhlasu mohol som ich reprodukovať a prežívať za milióny. A v tom je tá vzácnosť. keď človek tam sám sedí, možno si aj poplače niečo si povedal, ale ja za milióny prežíval som túto nádhernú chvíľu pre celú našu vlast.
2: Legendárny Gabo Zelena inšpiroval celé generácie športových reportérov. To, čo dnes počúvate pri veľkých športových udalostiach, nadväzuje práve na jeho štýl. Dynamický, pohotový a plný emócie. Vraj mu raz futbalisti povedali, aby nekomentoval zápas tak rýchlo, lebo oni nestíhajú tak rýchlo bežať. Gabo Zelena aj položil základy modernej slovenskej športovej rozhlasovej žurnalistiky.
15: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, ako sa to všetko praví, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať, a tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz.
2: Blížime sa k ďalším historickým okamihom. Rok 2010 a svetový šampionát v Juhoafrickej republike. Slovensko nastúpilo proti úradujúcim majstrom sveta z Talianska a postaralo sa o senzáciu. Víťazný tretí gól v sieti Talianov vtedy v našom vysielaní takto opísal Stanislav Dudka.
16: Stále 2-1 vodili sme, dobre nabieha Kamil Kopunek a gól! 3-1! Počujete ten krik? Teraz kričia všetci slovenskí fanúčikovia.
2: Stano Dudka ako reportér zažil takmer všetko od olympiád až po ten legendárny belehradský futbalový večer v roku 1976, kedy sa futbalisti Československa stali majstrami Európy.
17: Dá sa povedať, že to bol detský sen, pretože od školských čias som popri hraní futbalu, alebo hádzanej, alebo basketbalu aj reportoval tie naše školské zápasy. No a tak nejako mi to prischlo. Ale fakt je, že som od malička mala počúval rozhlas a to ma inšpirovalo.
2: A samozrejme nemôžeme obísť hokejový rok 2002. Zlatý gól Petra Bondru vo finále proti Rusku rozplakal aj roztancoval celé Slovensko. Reportér Matej Hajko vtedy v návale eufórie kričal do mikrofónu, aby Bondrovi u nás postavili sochu.
18: Papi, Bondra, šanca, gól! Pane Bože, gól! Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!
2: Už po skončení majstrovstiev, keď emócie trochu opadli, Matej Hajko vo vysielaní už o niečo pokojnejšie glosoval, čo sa to vlastne v tom švédskom Göteborgu udialo.
19: Göteborg bol takým zakončením toho hokejového vzopretia sa Slovenska od toho 93. roku. To bolo veľmi o srdci. Ja si myslím, že to bolo výrazne emocionálnejšie všetko, ako to môže, čo len môže byť v dnešnej dobe.
2: Prečo nás vlastne šport tak fascinuje? Prečo kričíme od radosti a cítime spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých sme nikdy nevideli? To nám v našej relácii objasní športový psychológ Tomáš Gurský.
20: Fanúšik to prežíva oveľa emotívnejšie, najmä ak je v nejakom kotli, kde ich je veľa. Takže tam sú oveľa väčšie emócie a odreaguje tie emócie. On chce silný zážitok a ten dostáva.
2: Šport možno nie je exaktná veda, ale vedci aj športovci robia Slovensku vo svete to najlepšie meno. Sme radi, že sme počas uplynulého storočia existencie rozhlasu mohli mapovať ich úspechy. Kto vie, čo príde pre našu krajinu skôr, či ďalšia zlatá medaila z hokejového šampionátu alebo Nobelová cena. Nechajme sa prekvapiť, rozhlas bude určite pri tom.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Dnes uplynulo 117 rokov od narodenia hudobného skladateľa Antona Geržu. Po absolvovaní vojenskej hudobnej školy v Prahe v roku 1929 pôsobil v armáde ako pedagóg, kapelník a organizátor kultúrneho života. Ako vojenského kapelníka ho pridelili do Prešova, kde vytvoril 30-členný dýchový orchester, s ktorým koncertoval po celom Slovensku. Hral naživo v rozhlase, na verejných i cirkevných podujatiach. Založil vojenskú hudobnú školu, v ktorej vychovával mladých adeptov dýchovej hudby. Počas druhej svetovej vojny jeho súbor vyslali na východný front. Tam, v akomsi oddychovom stredisku bojujúcich vojakov, koncertoval, skultúrňoval i spríjemňoval vojakom život. V tomto prostredí skomponoval pre staršiu generáciu nezabudnuteľnú pieseň List z frontu. Vypočujme si ju teraz aj my. Spievajú Štefan Figura a Anton Mazán.

0: Anton Gerža nás opustil v októbri roku 1950. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Krajanský magazín otvárame spravodajským blokom s informáciami zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Premiér vyjadril solidaritu s Rumunskom po dronovom incidente. Slovensko chce počas predsedníctva vo V4 posilniť regionálnu spoluprácu. Patríme medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce. Potom, čo ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galati a spôsobil požiar s ľahkými zraneniami jeho obyvateľov, NATO v rámci systému NATINAMDS posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii a bezpečnostné opatrenia. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskú solidaritu, vyzval na zdržanlivosť vo vyjadreniach a zopakoval potrebu dialógu medzi Úniou a Ruskom. Slovenské ozbrojené síly uviedli, že naďalej plnia úlohu ochrany vzdušného priestoru v rámci aliančných postupov, pričom incident odsúdili NATO, Európska komisia aj Moldavsko. Poslanci Národnej rady budú v pondelok 1. júna rokovať o opozičnom návrhu odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Iniciovalo to hnutie PS. Ministrovi vyčítajú zlyhania pri ochrane prírody, ohrozenie financií z plánu obnovy aj nezvládnuté zonácie národných parkov. Premiér Robert Fico zároveň uviedol, že ak sa do konca septembra neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k personálnej zmene, pričom samotný minister pripustil možný odchod z funkcie. Predseda vlády Robert Fico vyzval poslancov Národnej rady, aby prijali vykonávacie predpisy k ústave, ktoré by podľa neho zabránili uznávaniu manželstiev homosexuálnych párov, uzavretých v zahraničí na slovenských matrikách. Zdôraznil, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a podľa neho je potrebné túto definíciu podporiť aj nižšími právnymi normami. Premiér zároveň pripustil spor s Európskou komisiou, ktorá má výhrady voči ústavným zmenám týkajúcim sa národnej identity a nadradenosti slovenského práva v niektorých otázkach. Slovensko chce počas predsedníctva vo Vyšehradskej skupine od júla 2026 posilniť regionálnu spoluprácu, najmä v oblastiach konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti či rozširovania únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár to uviedol po rokovaní s poľským partnerom Radoslavom Sikorským na neformálnom zasadnutí ministrov Európskej únie v cyperskom Limassole. Ministri diskutovali aj o rozvoji slovensko-poľských vzťahov, iniciatíve Trojmoria a diplomatických snahách o trvalý mier na Ukrajine. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok oznámil, že Hlas SD bude podporu budúcoročného štátneho rozpočtu podmieňovať výrazným zvýšením platov policajtov. Podľa neho má vláda záväzok zvýšiť platby bezpečnostných zložiek a rezort pripravuje aj novú platovú triedu. Minister zároveň odmietol zásahy do sociálneho systému polície a reagoval tak na diskusiu vyvolanú výrokmi predsedu PS Michala Šimečku o dôchodkoch. Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík inicioval kolektívnu žalobu voči štátu za dlhoročné znečistenie zemplína nebezpečnými PCB látkami z bývalého závodu Chemko Strážske. Obyvatelia najviac zasiahnutých oblastí sa chcú domáhať finančného odškodnenia za zdravotné a environmentálne následky, pričom do iniciatívy sa už prihlásili viac než 100 ľudí. PCB látky 10 ročia kontaminovali pôdu, vodu aj potraviny v regióne. V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby. Kľúčovou investíciou je transformačná stanica za viac ako 11 miliónov eur, zabezpečujúca dostatok elektrickej energie pre park aj okolie. Prvý investor, nemecká spoločnosť Winkelmann, vytvorí približne 450 pracovných miest výrobou zásobníkov do tepelných čerpadiel. Slovenskí reprezentanti vo štvrtok na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi upravil výsledok na 2-3 Daniel Filip Mašulovič. Po jednom vyhranom a jednom prehranom dueli patrí Slovákom druhá priečka v A skupine. V sobotu ich čaká tým Čiernej hory.
0: Téma dňa.
1: Odvody zamestnávateľov na Slovensku tvoria takmer štvrtinu nákladov na prácu, čo je výrazne viac než priemer OECD na úrovni 13,5%. Analýza Klubu 500 ukazuje, že slovenské firmy platia takmer dvojnásobné odvody oproti konkurencii v úspešnejších ekonomikách. Kým vláda sľubuje prorastové opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ekonómovia upozorňujú, že problém je hlbší a komplexnejší. Téme sa venuje Rastislav Dubovský.
2: Vyššia cena práce znamená menej pracovných príležitostí, pomalší rast miest a nižšiu flexibilitu firiem investovať do ľudí, či už ide o nové pozície, zamestnanecké benefity alebo vzdelávanie a rozvoj. Spomedzi krajín OECD sme na tom zle. Vláda a ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD už síce predstavili hrubú koncepciu prorastových opatrení, ale podľa zamestnávateľov to nestačí. Pokračuje Tibor Gregor z klubu 500.
3: Ak podnikatelia budú zatvárať svoje prevádzky, presúvať výrobu do iných krajín, ministerstvo financií a vláda nebude mať daňové príjmy ani také, aké sú v súčasnosti.
2: Z reakcie ministerstva práce vyberáme.
4: Údaje, na ktoré upozorňuje klub 500, vychádzajú z metodiky OECD. Pri ich interpretácii je však potrebné zohľadniť celkový daňovo-odvodový mix. Rozhodovanie patrí do pôsobnosti ministerstva financií.
2: Rezort financií zatiaľ neodpovedal. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľ.
5: Politická vôľa na zmenu dnes nebude jednoduchá, avšak z dlhodobého hľadiska je to absolútna nevyhnutnosť, ak nechceme ďalej zaostávať za okolitými krajinami.
2: Predseda vlády Robert Fico opäť pripomenul, že spoločnou snahou vlády a firiem má byť vzájomný kompromis, ale sú isté hranice.
6: Zrušte 13. dôchodok, zrušte transakčnú daň a znižte daňové a odvodové zaťaženie. To sú tri mantry, ktoré nám stále opakujete. Nechcite od nás, aby sme páchali rituálne politické samovraždy rok pred parlamentnými voľbami.
2: Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nevidí v znížení odvodov a daní zázračný ekonomický všeliek.
7: Treba aj naozaj znižovať korupciu. Musíme sa sústrediť na špičkový výskum a nie len rozdávať peniaze častokrát za predstieranie výskumu.
2: Republiková únia zamestnávateľov vyzvala koalíciu, aby zrušila transakčnú daň s odôvodnením, že ďalších 6 mesiacov si ju Slovensko už nemôže dovoliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici Slovenského rozhlasu. A zaspomíname si na hudobného skladateľa Antona Geržu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus, v ktorom sa každý mesiac vraciame v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš storočný rozhlas stvorili. Dnešná téma je veda, šport a poznanie. Od prvých športových reportáží, ktoré kedysi doslova vyľudňovali ulice, až po populárno-náučné relácie, ktoré vzdelávali celé generácie. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Veda a rozhlas patria k sebe od nepamäti, veď nakoniec aj samotné vysielanie vzniklo vďaka fascinujúcim vedeckým objavom. Keby nebolo polovodičových vlastností kremíka, pochopenia elektromagnetických vln či vynálezu antény, tak dnes by sme sa takto nepočuli. Prvým vedcom z našich zemepisných šírok, ktorý sa objavil aj v rozhlasovom éteri, bol profesor Jaroslav Hejrovský, geniálny chemik a zakladateľ polarografie, ktorý získal Nobelovú cenu za chémiu. Počujme, ako znel v našom archíve.
3: Môj život je úzce spiat s polarografií. Vznikla v roce 1922, kdy vyšlo mé pojednání o elektrickém proudu procházejícím rtuťovou kapkovou elektrodou. Tato elektroda se totiž odkapáváním rtuti stále obnovuje a nepovléká látkami, které se na pevné elektrodě při průchodu proudu vylučují a mění její povrch.
2: Aj v současnosti máme světových vedcov, o kterých možno bežný člověk na ulici toľko nevie, no ich objavy znejú ako zo science fiction filmu. Napríklad Fedor Gömery, ten viedol tým, ktorý vytvoril tzv. Magnetický plášť neviditeľnosti. Funguje to trochu ako ten od Harryho Pottera, akurát neschová človeka pred očami, ale predmety pred magnetickým poľom.
4: V realite dosť veľa času vedec trávi aj v laboratóriu, niektorí kolegovia trávia veľa času v teréne, spoločenskí vedci trávia veľa času s inými ľuďmi, takže nie je to len to sedenie, ale samozrejme nejaké spracovanie výsledkov do podoby také, aby bola zrozumiteľná, aby bola jasná, tak obyčajne vyžaduje trpezlivosť, vyžaduje racionálnosť, racionálny prístup, triedenie tých faktov, hľadanie najjednoduchších možných formulácií, záverov, výsledkov.
2: Rozhlas má množstvo relácií a rubrík, kde sa môžeme pochváliť, kam až naša veda dosiahla. Jedným z takých miest je aj švajčiarsky CERN, domov najväčšieho urýchľovača častíc na svete. Svoje pevné miesto tam má aj profesor Branislav Sitár, ktorý je členom tímu skúmajúceho tie najzákladnejšie otázky vzniku nášho vesmíru.
5: Ja som veľmi rád, že mám tu možnosť pracovať práve v takomto laboratóriu a je to úžasná skúsenosť. Si myslím, že sme stihli pomerne veľa toho tam už aj urobiť. Sme tam v rôznych experimentoch. Ten primát v časticovej fyzike si CERN udrží ešte ďalších aspoň 15 rokov.
2: Za každým vedeckým úspechom však stojí najmä obrovské nadšenie. To bolo hnacím motorom aj pri projekte prvej slovenskej družice SK Cube, ktorá sa v roku 2017 vydala na obežnú dráhu Zeme. Za týmto vesmírnym snom stál Jakub Kapuš so svojím tímom mladých nadšencov.
6: Projekt sme začali ako partia nadšencov, naozaj bláznivý nápad a postupne tou našou nejakou tvrdohlavosťou sme pokračovali v projekte najprv vlastnými silami, postupne sa pridávali slovenské univerzity, technologickí partneri, potom sa podarilo získať aj prostriedky z verejných zdrojov, takže postupne to tak všetko nabalovalo a všetko to viedlo k tomu úspechu, že Slovensko má v tej prvej 80-ke krajín na svete svoju vlastnú družicu vo vesmíre.
2: Rozhlas samozrejme podrobne mapoval aj svetové dobývanie kozmu. Poslucháči z našich reproduktorov v priamom prenose počuli prvé pípanie Sputnika, historický pozdrav Juraja Gagarina a samozrejme aj nesmrteľné slova Neila Armstronga o malom kroku pre človeka a veľkom skoku pre ľudstvo, ktoré predniesol skôr, než sa jeho noha dotkla mesačného povrchu. A boli sme aj pri tom, keď sa do vesmíru pozrel prvý Slovák. Vo februári 1999 sa na palube ruskej lode Sojuz dostal na stanicu Mir plukovník Ivan Bela. Redaktorka Mária Mikušová vtedy v rozhlase sprostredkovala emóciu štartu priamo z kazašského Bajkonuru.
7: Raketa odštartovala, všetko to tu strašne húči, na oblohe odstáva za ňou len obrovská kula ohnivá.
2: Raketa odštartovala a je z nej už len ohnivá guľa, tak to je krátky sumár reportáže, ktorá bola plná adrenalínu. Kozmonaut Ivan Bela sa po návrate z vesmíru stal doslova národným hrdinom.
8: Po návrate z vesmíru nastala rapidná zmena v mojom živote. Z neznámeho človeka sa stala zrazu veľejne slávna osobnosť. Odchádzal som o 3. o 4. nad ránom z domu, aby som už niekde o 8. o 9. bol na druhom konci republiky, kde som mal niekoľko prednášok, besied, takže to bolo len sedenie v aute, tam kávička, chlebiček, prednáška, autogramy a fotenie, presunúť sa do druhej školy alebo do druhej inštitúcie, zase chlebiček, kávička, prednáška. Toto sa výrazne odzrkadlilo aj na mojej kondícii, aj na vzhľade fyzickom. Už so srandom hovorím, že môj let sa neuskutočnil pred 20 rokmi, ale asi tak pred 15 kilogramami.
2: Kto vie, ako dlho budeme na ďalšieho Slováka či Slovenku ešte vo vesmíre čakať? Horúcou kandidátkou je astrobiologička Michaela Musilová. Tá má za sebou desiatky simulovaných misií na Mars. V extrémnych podmienkach na Havaji či v Utahu testuje, ako ľudská psychika a technika zvládnu náročnú úlohu pristáť na červenej planéte, urobiť výskum a bezpečne sa vrátiť domov.
9: Tieto dlhodobé misie sú práve zamerané na tú psychologickú stránku, že ako vybrať 5-6 ľudí, ktorí spolu prežijú dvojročnú misiu na Mars a späť, bez toho, aby sa moc hádali, aby nebodaj niekomu začalo byť veľmi zlé a jednoducho takéto veci sa veľmi ťažko dá pripraviť a tie simulované misie sú vlastne jediný spôsob, ako to dôkladne spraviť.
2: Veci sú v našich životoch možno menej populárni ako herci alebo politici, no ich prínos je pre spoločnosť kľúčový. Úlohu vedy v modernej spoločnosti trefne zhrnul v našom vysielaní aj profesor Dušan Galušek, medzinárodne uznávaný odborník na keramické materiály a sklo.
10: Bez vedy by sme tu dnes neboli, boli by sme stále v jaskyniach. Už možno je ten prvý pračlovek, ktorý vyskúšal, ako sa jedným kameňom búcha od druhý, aby si osekal kamennú sekeru, tak bol v podstate vedec, technológ. Takže vlastne všetko, čo okolo seba máme, všetko, čo používame, od mobilného telefónu až po fľašku s vínom, všetko je svojím spôsobom výsledok nejakého výskumu vedeckého.
2: Keď sme spomínali uznávaných vedcov, dajme teraz priestor tým, ktorí nás vo svete reprezentujú silou, rýchlosťou a talentom. Mená našich športovcov rezonujú po celom svete, od Hamšíka a Sagana až po mladú generáciu ako Juraj Slavkovský. Rozhlas je pri týchto príbehoch od začiatku. Vedeli ste napríklad, že reportér Jozef Laufer komentoval finále majstrovstiev sveta vo futbale už v roku 1934. Vtedy v Ríme hralo Československo proti domácemu Taliansku a ulice našich miest boli vďaka rozhlasu úplne prázdne.
11: Plánička si depromíč, vykopáva, Svoboda prejíma hlavou, podáva Sobotkovi, ale je tu zase skvělý pravý obránce Monzelio.
2: Okrem skvelých športovcov sme mali v rozhlase za tých 100 rokov aj plejadu vynikajúcich komentátorov. Priekopníkom bol Rudolf Gallo, ktorý sa učil od samotného Laufera a neskôr sa stal legendou hokejových a futbalových reportáží.
12: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem, prečo ja som nadobudol vzťah k športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne TTS Trenčín na tréningoch, zápasoch. Pravda, aj som tu hrával za obchodnú akadémiu. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu i nahlas reportoval.
2: A sme pri ďalšej legende, ktorej hlas sa mnohým spája s nezabudnutelnými športovými zážitkami pri rádiu. Gabo Zelenaj. Jeho temperament bol neprekonateľný. Takto emotívne priblížil zlatú jazdu krasokorčuliara Ondreja Nepelu na olympiáde v Sapore v roku 1972.
13: Ďalší skok, dvojitý ľud. Teda už 4 skoky, 3 podarené, jeden nie celkom. Mali troška nervozita, zalahla na ňo v tej ohromnej mase ľudí. Číňan, pekný, čistý, vysoký.
2: Gabo Zelenaj patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského športového rozhlasu. V éteri pôsobil viac než 40 ročia. Komentoval olympijské hry, majstrovstva sveta a Európy, futbal, atletiku, krasokorčuľovanie či ďalšie významné podujatia doma aj v zahraničí. Jeho hlas sa stal synonymom veľkých športových chvíľ a aj pre neho boli práve okamihy víťazstva tie najsilnejšie a najemotívnejšie momenty rozhlasovej práce.
14: Vidieť, ako náš reprezentant na olympijských hrách preberá zlatú medailu a ja môžem o tom hovoriť miliónom, pretože televízia, povedzme, nevysielala v tom čase priamo odtiaľ. Alebo hovoriť o udalostiach z majstrovstiev sveta. To sú obrovské zážitky. Nesmierne zážitky. Vzrušujúce, vďaka rozhlasu, mohol som ich reprodukovať a prežívať. Prežívať za milióny. A v tom je tá vzácnosť. Keď človek tam sám sedí, možno si aj poplače niečo, si povie, ale ja za milióny prežíval som túto nádhernú chvíľu pre celú našu vlast.
2: Legendárny Gabo Zelena inšpiroval celé generácie športových reportérov. To, čo dnes počúvate pri veľkých športových udalostiach, nadväzuje práve na jeho štýl. Dynamický, pohotový a plný emócie. Vrajmu raz futbalisti povedali, aby nekomentoval zápas tak rýchlo, lebo oni nestíhajú tak rýchlo bežať. Gabo Zelena položil základy modernej slovenskej športovej rozhlasovej žurnalistiky.
14: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, ako sa to všetko vraví, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať, a tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz.
2: Blížime sa k ďalším historickým okamihom. Rok 2010 a svetový šampionát v Juhoafrickej republike. Slovensko nastúpilo proti úradujúcim majstrom sveta z Talianska a postaralo sa o senzáciu. Víťazný tretí gól v sieti Talianov vtedy v našom vysielaní takto opísal Stanislav Dudka.
15: Stále 2-1, vodili sme, dobre nabieha Kamil Kopunek a gól! 3-1! Počujete ten krik? Teraz kričia všetci slovenskí fanúčikovia.
2: Stano Dudka ako reportér zažil takmer všetko od olympiád až po ten legendárny belehradský futbalový večer v roku 1976, kedy sa futbalisti Československa stali majstrami Európy.
16: Dá sa povedať, že to bol detský sen, pretože od školských čias som popri hraní futbalu, alebo hádzanej, alebo basketbalu aj reportoval tie naše školské zápasy. No a tak nejako mi to prischlo. Ale fakt je, že som od malička mala počúval rozhlas a to ma inšpirovalo.
2: A samozrejme nemôžeme obísť hokejový rok 2002. Zlatý gól Petra Bondru vo finále proti Rusku rozplakal aj roztancoval celé Slovensko. Reportér Matej Hajko vtedy v návale eufórie kričal do mikrofónu, aby Bondrovi u nás postavili sochu.
17: Papi, Bondra, šanca, gól! Pane Bože, gól! Bondra! Stavajte mu sochu na Slovensku! Stavajte sochu Petrovi Bondrovi!
2: Už po skončení majstrovstiev, keď emócie trochu opadli, Matej Hajko vo vysielaní už o niečo pokojnejšie glosoval, čo sa to vlastne v tom švédskom Göteborgu udialo.
18: Göteborg bol takým zakončením toho hokejového vzopretia sa Slovenska od toho 93. roku. To bolo veľmi o srdci. Ja si myslím, že to bolo výrazne emocionálnejšie všetko, ako to môže, čo len môže byť v dnešnej dobe.
2: Prečo nás vlastne šport tak fascinuje? Prečo kričíme od radosti a cítime spolupatričnosť s ľuďmi, ktorých sme nikdy nevideli? To nám v našej relácii objasní športový psychológ Tomáš Gurský.
19: Fanúšik to prežíva oveľa emotívnejšie, najmä ak je v nejakom kotli, kde ich je veľa. Takže tam sú oveľa väčšie emócie a odreaguje tie emócie. On chce silný zážitok a ten dostáva.
2: Šport možno nie je exaktná veda, ale vedci a športovci robia Slovensku vo svete to najlepšie meno. Sme radi, že sme počas uplynulého storočia existencie rozhlasu mohli mapovať ich úspechy. Kto vie, čo príde pre našu krajinu skôr, či ďalšia zlatá medaila z hokejového šampionátu alebo Nobelová cena. Nechajme sa prekvapiť, rozhlas bude určite pri tom.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Dnes uplynulo 117 rokov od narodenia hudobného skladateľa Antona Geržu. Po absolvovaní vojenskej hudobnej školy v Prahe v roku 1929 pôsobil v armáde ako pedagóg, kapelník a organizátor kultúrneho života. Ako vojenského kapelníka ho pridelili do Prešova, kde vytvoril 30-členný dýchový orchester, s ktorým koncertoval po celom Slovensku. Hral naživo v rozhlase, na verejných i cirkevných podujatiach. Založil vojenskú hudobnú školu, v ktorej vychovával mladých adeptov dýchovej hudby. Počas druhej svetovej vojny jeho súbor vyslali na východný front. Tam, v akomsi oddychovom stredisku bojujúcich vojakov, koncertoval, skultúrňoval i spríjemňoval vojakom život. V tomto prostredí skomponoval pre staršiu generáciu nezabudnuteľnú pieseň List z frontu. Vypočujme si ju teraz aj my. Spievajú Štefan Figura a Anton Mazán.

0: Anton Gerža nás opustil v októbri roku 1950. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí aj zaujímavých informácií. Predstavíme vám novú knihu básni Milana Rúfusa venovanú deťom z detských domovov, ktorú nedávno v Bratislave uviedli do života. Na básnika si zaspomínajú a knihu zhodnotia komisár pre deti Jozef Mikloško, blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová, básnik Daniel Hevier a herec básnik a recitátor Štefan Bučko. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: ще прийть. Де тлачить тяжку кару, не вичий зазрак, а кобіть, нет взацнейшого дару. Хіба си шепкаш, ще прийдь, дай тлачить тяжку кару. Не вичий зазрак, а кобіть, нет взацнейшого дару.
1: Časť textu, ktorý sme práve počuli v úvodnej piesni v podaní Milana Lasicu, je z rovnomennej básne Milana Rúfusa Čo nám dal deň, ktorá vyšla prvýkrát v zbierke Jednoduchá až po korienky vlasov. Je k nej aj videoklip nakrútený priamo v dome Milana Rúfusa a jeho hlavnou postavou je manželka Magdaléna Rúfusová. Skladby, ktoré budete počuť ďalej, sú zhudobnené básne Milana Rúfusa s hudbou Davida Rotera v podaní jazzovej legendy Petra Lipu. Teraz upriamime pozornosť na iný text. Na básne, ktoré hovoria o tom, čo mnohé deti prežívajú potichu. Pripomenieme si slová Milana Rúfusa, ktoré ani po jeho smrti nestratili silu. V knihe ich doplňajú ilustrácie detí, ktoré vyrastajú bez vlastnej rodiny a spolutvoria úžasný celok. Výnimočnú knihu básní, aby deti otcov mali, aby mali mami. Nedávno ju organizácia Úsmev ako dar spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom uviedli do života. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s deťmi z Centier pre deti a rodiny a nesie silné posolstvo o rodine, vzťahoch a potrebe bezpečného zázemia. Práve detský pohľad, úprimný, bez pretvárky, dodáva tejto knihe výnimočnú emóciu. Zbierka vychádza po smrti Milana Rúfusa a obsahuje aj dve doposiaľ nepublikované básne, ktoré sa našli v jeho pozostalosti. Ide o slová, ktoré verejnosť doteraz nepoznala a ktoré ešte intenzívnejšie otvárajú témy detstva, rodičovstva a zodpovednosti dospelých voči tým najzraniteľnejším. Ako sme spomínali, knihu básni Milana Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mami uviedol do života komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal tú prvú rásnu báseň s von menom Zuzana. To bola podsta detstvu, podsta jeho cére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. No a potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím, pán majstro, napíšte nejaký odkaz domováka. On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci, domováčky, čo je fantastické. Proste to je dielo, ktoré s pár vetami vysielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede o tom, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté, tak sme s pani z Magdou Rúfusovou dali dokopy takúto, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. Veľmi veľa umelcov, majstrov sa na tomto celom podielalo. A vznikla knižka, ktorá istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, tak hovorí odpovedi nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Potom nazveme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
1: A aký je váš osobný vzťah k pánovi Rúfusovi?
2: Ja veľmi som Milanovu rodinu obdivoval, naozaj pani Magdu, Zuzku, naozaj to bola jedna vzácna rodina, ale zároveň Milan, on bol majster slova, naozaj majster slova, jedným pár vetami povedal presne to, čo ľudia majú počuť, a hlavne básiť detskej duše, lebo on to sám hovoril tým, že tá Zuzka naozaj bola vlastne večným dieťaťom, tak pri nej čerpal inšpiráciu, pri nej o tom hovoril, a to bolo niečo nesmierne inšpiratívne pre mňa. U mňa sa to trošku kombinuje, možno ako tá odborná rovina lekárska, to je tako tie práve tá rovina práve človeka, ktorý robil dlho s deťmi z domovou. Som komisár pre deti. Predtým som robil ako dlhodobo po takého priateľa detí z detských domovou a plus som detský lekár, sám som otec. Všetko toto sa bilo do toho, hlavne s tou základnou otázkou, čo mám robiť pre deti. Znamená, ako postať deti z tejto ťažkej situácie, lebo naozaj tak smutne musím konštatovať, že celosvetová situácia detí je doľovodová. Tak to vychádza, že deti hlavne dneska sa trápi duševné zdravie. Sú vojny, hlad a tak ďalej. V našej regionálnej šírka sú to, títo zemepisní sú to hlavne duševné zdravie. No a to je rozpad vzťahov. To znamená, hovorí sa, že každé piate dieťa už má nejaký problém s rozpadom vzťahov. A práve básne Milana Rufusa sú presne o tomto. O vzťahoch, o otcovi, o mame, o rodine, o bezpečí, o vlasti, o tom všetkom, čo máme robiť, aby znovu, teda ako som spomínal, deti boli šťastné.
3: Pre koho je táto knižka určená?
2: Pre deti v nás, to znamená, samozrejme pre deti, lebo však tieto radi recituje, to je blízke, a hlavne je to, ako som spomínal, to posolstvo dospelým, lebo my sa dospelí musíme spamätať, aby deti boli šťastné.
1: Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom knihu básni uviedla do života aj blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rufusovej Ingeborg Pavlovičová.
4: Svojho času si pamätám, že Úsmev ako dar bolo vlastne také akože nádej pre všetkých tých, ktorí chcú niečo zmeniť. Bez toho, že by sa o tom rozprávalo, ale že sa aj niečo urobí. A to bol možno aj typický Ujo Milan Rufus, básnik, ktorý z času na čas, keď bolo dôležité niečo, tak vyliezol zo svojej ulity, vystrčil rožky a povedal pár slov a zase sa stiahol do toho úzadia. Takže tá dnešná knižka je vlastne akýmsi posolstvom jeho tým generáciám, ktoré prichádzajú, aby oni nejakým spôsobom našli svoje miesto a svoju cestu. Vytvorili si svoj svet, tak ako a možno ho aj on mal, a zároveň tomu svetu dali ten tvár, ktorý majú oni v sebe.
1: Vy a pán Rufus.
4: Som v takom trošku inom postavení. Moji rodičia boli veľmi dobrí priatelia Uja Milana a aj tety Magdy a vlastne ja som vyrastala s nimi, s mojimi súrodencami. Moja mamina u neho študovala, otcino sa s ním poznal, ešte vôbec nevedeli, že budú známi, ešte vôbec nevedeli, myslím, známi básnici alebo v tých svojich povolaniach, že sa preslávia alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to kamarátstvo, ktoré malo spoločné hodnoty a potom neskôr prešlo aj do takého rodinného priateľstva. Takže som na ňom vyrastala. A beriem ho ako Milana Rufusa osobu, menej ako básnika, lebo on básničky doma nečítal a mal svoju sféru, do ktorej sa nezasahovalo, ale brala som ho ako veľmi milého človeka, veľmi múdreho, ktorý, keď ste tam boli, bol láskavý a boli ste dieťa. V posledných rokoch som vlastne aj celkom intenzívne bývala veľmi dobrou priateľkou tety Magdy Rufusovej. To je dôvod, prečo som sa stala krstnou mamou. Ja som prišla na Slovensko v roku 2018. Môj otcino nebol najlepšie. Bohužiaľ, medzičasom aj on pred dvoma rokmi zomrel, keď mal 92 rokov, ale bol rovesníkom Uja Milana, teda myslím generácia rovnaká, ako bol Ujo Milan, teta Magda, rozpätie 28-34, maminu, ktorú som mala ročník 33. Prišla som ale kvôli otcinovi a nakoniec som zostala kvôli tete Magde, lebo som si uvedomila, že keď je človek mladý a dokáže veľa vecí, má okolo seba veľmi veľa priateľov, ale keď už je človek možno starý, starší, tak aj tých priateľov je už menej. A tak som si vravela, dobre, sprevádzala som Zuzku predtým, než zomrela, a sprevádzala som tým pádom aj tetu Magdu, až vlastne kým nezomrela. Musím povedať, že spolu s mojim manželom Peťom som vlastne bola, keď teta Magda zomierala, aj s pánom Lovašom prítomná, držiac ju vlastne za ruku. Takže to je moja história a dôvod, prečo táto knižka, no kvôli tomu, že teta Magda si pôvodne a ja som dúfala, že tu budeme spolu, že ona príde a že to bude radostným okamihom, tak je to okamih nostalgický trošku.
1: No na základe týchto informácií nemôže chýbať otázka, ako sa vám páči knižka?
4: Knižka sa mi veľmi páči, ale myslím si, že je to aj kvôli tomu, že sa mi páči poézia Uja Milana. Nie každá. Mám medzi nimi svoj vlastný výber, mám rada jeho preklady a mám veľmi rada jeho úvahy na tému, ktoré dával. A dúfam, že tá knižka, ktorá vyšla, bude motiváciou spoznať človeka, ale možno aj motiváciou stať sa podobným človekom.
1: Súčasťou slávnostného uvedenia knihy básni Milana Rufusa, aby deti otcov mali, aby mali mami do života, boli aj vinše, spomienky a osobné odkazy od blízkych spolupracovníkov a priateľov Milana Rufusa. Jedným z nich bol aj básnik Daniel Hevier.
5: Ja som Milana Rufusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony, keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto kníh čítal aj veľa poézie. Rufus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. Nakoniec aj ten zaslúžil umelec bol taký akože vyvzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. No a zrejme aj on ma trošku už vnímal, pretože ja som prvú knihu vydal ako gymnazista, ako maturant v 74. roku a už keď som prišiel na fakultu, tak už ma vlastne títo slovenčinári tak poznali. A ja som s Milanom Rufusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov. A že sme sa vlastne tak nejako odstrihávali, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili sme si, však ten Rufus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť. Takže dneska to možno znie tak bohorúhacký alebo otcinorúhacký, lebo Milan Rufus sa stal legendou a mýtom. A to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom, ale práve, že Milan Rufus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval chorlavý, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď už bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia počúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice, alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a hovorí. A on rozprával tak, ako sme zvyknutí, na neho všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu. Bol veľmi komunikatívny.
3: Stihli ste si už prelistovať knižku, ako sa vám páči?
5: No, ešte som ju nemal v ruke.
3: Takže teraz prvýkrát?
5: Áno. Pripomína mi, ale to asi nebol zámer, pripomína mi jednu moju knihu, ktorá vyšla pod názvom Takéto básne píše Hevier. A to je presne ten istý princíp, že je ten názov miesto obrázkov vlastne rozprestretý na celú stranu. Mne sa vždy veľmi páčilo, keď autori alebo vydavatelia využívajú detskú kresbu, detské ilustrácie. A toto je úplne ešte tento princíp dovedený dokonca, že vlastne každý obrázok, ako som pochopil, je zložený z obrázkov viacerých detí. Takže jeden tam má slniečko, druhý tam má strom, tretí tam má oblačík, štvrtý srdiečko. A určite veľa tých básní poznám, ale pri dobrých básnikoch sa vám môže stať, že čítate novú báseň prvý raz a predsa ju poznáte. Poznáte ju zo spojení slov, ktoré už ste od toho autora čítali, od okruhu tých tém, ktoré on stále sa k ním vracia. Poznáte ju podľa tej dikcie, podľa toho hlasu, lebo ja čítam knihy tak, najmä také, ktorých autorov poznám, že počujem tam ten hlas. Čiže veľmi sa teším, že túto knižku prelistujem, prečítam a potvrdím si, že ten Milan Rufus predsa len bol dobrý básnik.
1: Aj herca, básnika a recitátora Štefana Bučka som sa opýtala na vzťah k Milanovi Rufusovi.
6: No, veľmi osobný, pretože som sa jeho poéziou odjakživa zaoberal. Čiže nevyhnutne museli prísť k tomu, že aj on bol svedkom toho môjho prednesu jeho poézie a bol veľmi láskavý s tým jeho ocenením. Sám som si to vyberal, pretože som vedel, že hovorí o podstatných veciach života. podstatných veciach ľudstva, podstatných veciach toho, čo človek môže vo vnútri prežívať a z čoho by sa rád niekedy zbavil, a práve naopak tú silu sa spraviť lepším a jednoducho pôsobiť na svet okolo seba očisťujúco. No a toto všetko som u neho ja videl, no a preto mi bola jeho poézia blízka a preto som ju veľmi rád interpretoval, preto som ju stále a stále si robil z toho rôzne ako keby celky, ktoré som mohol pri vhodných príležitostiach vždy niekomu ponúknuť. A vždy to bolo samozrejme, že brané s veľkou žičlivosťou.
3: Je niektorá z toho množstva nádherných básní, ktoré pán Rufus nám priniesol, ponúkol, nejaká taká úplne najbližšia srdcu, ktorá je fakt, že súčasťou?
6: Som sa kedysi venoval aj tým veľkým celkom. Teraz zistujem, že tá krehká, očisťujúca báseň, ktorá je venovaná povedzme deťom, tie hovorí o podstatných veciach života. Hovorí o tom, že by tie deti naozaj nemali končiť tam, kde väčšinou už alebo dnes mnohé končia. Hovorí to s takou láskavosťou, zároveň s takou nástojčivosťou, hľadajúc vždy ten oporný bod, kde si v transcendentne, ten Boží princíp, ktorý prichádza a o ktorom všetci musia tušiť, aj tí, ktorí sú neveriaci, že proste niečo existuje také, čo musí dávať nejaký mantinel ľudskému správaniu sa. A to je práve toto, na čo on veľmi rád v tých svojich básniach poukazoval. To im bolo veľmi blízke a preto som nemal vôbec nejakú zábranu to hoci kde ponúknuť a viem, že tí ľudia stíchli a načerpávali práve tú múdrosť, ktorá v tých veršov bola.
3: Vy ste herec, recitátor, ale aj píšete poéziu a nedávno sme predstavili v rámci predstavovania vašej pani manželky Adrienky Bartošovej dve nové skladby. Jedna z nich bola na váš text. Čerpali ste niekde inšpiráciu napríklad aj z tvorby pána Rufusa?
6: Určite áno. Ten jeho pohľad na svet bol mne veľmi blízky. On sa vedel aj nahnevať, ale zároveň ten hnev vedel spracovať tak, aby ten hnev bol očisťujúci. To nebolo hnev, ktorý, že by som nenávidel niekoho, ale to hnev preto, pretože ti mám, to musím už naozaj takýmto spôsobom ťa upozorniť, že nie si na správnej ceste. A tak, že to boli skoro až také starozákonné odkazy, dá sa povedať, ktoré nájdeme v starom zákone. Keď začneme od počiatku, tak budeme vidieť, kedy sa to lámalo, kedy to človečenstvo zlyhalo, kedy sa muselo opäť veľmi ťažko a ťažko dvíhať na nohy, aby mohol pokračovať vo svojom zraste.
7: Stále mu menej rozumiem.

0: a on je stále ten istý, rovnako svetlý, tienistý,
1: tienistý.
0: A jeho prúd i jeho kal nemenia svoje znaky.

0: Kniha básní Milana Rúfusa, aby deti otcov mali, aby mali mami, ktorú nedávno uviedli do života a o ktorej sme hovorili, vznikla ako podsta dielu Milana Rúfusa a pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a vzťahoch sa dotýkajú podstatných otázok ľudskosti aj dnes. Prostriedky získané prostredníctvom jej uvedenia medzi čitateľov podporia mladých dospelých z náhradnej starostlivosti na ceste k samostatnému životu. Zakúpením tejto knihy tak čitatelia podporia aktivity, ktoré mladým ľuďom z detských domovov pomáhajú vstupovať do dospelosti dôstojne a s nádejou. Kniha Aby deti otcov mali, aby mali mami je v predaji od polovice februára vo vybraných kníhkupectvách a prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje.

plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre pýchu.

Milan Rufus, básnik sa modlí za deti. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo mäkko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých láskov? Našiel. Dal si im liek a nazval si ho láskou.

0: pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
1: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí aj zaujímavých informácií. Predstavíme vám novú knihu básni Milana Rúfusa venovanú deťom z detských domovov, ktorú nedávno v Bratislave uviedli do života. Na básnika si zaspomínajú a knihu zhodnotia komisár pre deti Jozef Mikloško, blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová, básnik Daniel Hevier a herec básnik a recitátor Štefan Bučko. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: sme práve počuli v úvodnej piesni v podaní Milana Lasicu, je z rovnomennej básne Milana Rúfusa Čo nám dal deň, ktorá vyšla prvýkrát v zbierke Jednoduchá až po korienky vlasov. Je k nej aj videoklip nakrútený priamo v dome Milana Rúfusa a jeho hlavnou postavou je manželka Magdaléna Rúfusová. Skladby, ktoré budete počuť ďalej, sú zhudobnené básne Milana Rúfusa s hudbou Davida Rotera v podaní jazzovej legendy Petra Lipu. Teraz upriamime pozornosť na iný text. Na básne, ktoré hovoria o tom, čo mnohé deti prežívajú potichu. Pripomenieme si slová Milana Rúfusa, ktoré ani po jeho smrti nestratili silu. V knihe ich doplňajú ilustrácie detí, ktoré vyrastajú bez vlastnej rodiny a spolutvoria úžasný celok. Výnimočnú knihu básní, aby deti otcov mali, aby mali mami. Nedávno ju organizácia Úsmev ako dar spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom uviedli do života. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s deťmi z Centier pre deti a rodiny a nesie silné posolstvo o rodine, vzťahoch a potrebe bezpečného zázemia. Práve detský pohľad, úprimný, bez pretvárky, dodáva tejto knihe výnimočnú emóciu. Zbierka vychádza po smrti Milana Rúfusa a obsahuje aj dve doposiaľ nepublikované básne, ktoré sa našli v jeho pozostalosti. Ide o slová, ktoré verejnosť doteraz nepoznala a ktoré ešte intenzívnejšie otvárajú témy detstva, rodičovstva a zodpovednosti dospelých voči tým najzraniteľnejším. Ako sme spomínali, knihu básni Milana Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mami uviedol do života komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal tú prvú rásnu báseň Zvon menom Zuzana. To bola podsta detstvu, podsta jeho cére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. No a potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím, pán majstro, napíšte nejaký odkaz domováka. On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci, domováčky, čo je fantastické. Proste to je dielo, ktoré s pár vetami vysielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede o tom, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté. Tak sme s pani Magdou Rúfusovou dali dokopy takúto, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. Veľmi veľa umelcov, majstrov sa na tomto celom podielalo. A vznikla knižka, ktorá istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, tak hovorí odpovedi nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Potom nazveme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
0: A aký je váš osobný vzťah k pánovi Rúfusovi?
1: Ja veľmi som Milanovu rodinu obdivoval, naozaj pani Magdu, Zuzku, naozaj to bola jedna vzácna rodina, ale zároveň Milan, on bol majster slova, naozaj majster slova, on jednu pár vetami povedal presne to, čo ľudia majú počuť, a hlavne básni detskej duše, lebo on to sám hovoril tým, že tá Zuzka naozaj bola vlastne večným dieťaťom, tak pri nej čerpal inšpiráciu, pri nej o tom hovoril, a to bolo niečo nesmierne inšpiratívne pre mňa. U mňa sa to trošku kombinuje, možno ako tá odborná rovina lekárska, to je tako tie práve tá rovina práve človeka, ktorý robil dlho s deťmi z domovou. Som komisár pre deti. Predtým som robil ako dlhodobo po takého priateľa detí z detských domovou a plus som detský lekár, sám som otec. Všetko toto sa bilo do toho, hlavne s tou základnou otázkou, čo mám robiť pre deti. Znamená, ako postať deti z tejto ťažkej situácie, lebo naozaj tak smutne musím konštatovať, že celosvetová situácia detí je dolu vodou. Tak to vychádza, že deti hlavne dneska sa trápi duševné zdravie. Sú vojny, hlad a tak ďalej. V našej regionálnej šírka sú to, títo zemepisní sú to hlavne duševné zdravie. No a to je rozpad vzťahov. To znamená, hovorí sa, že každé piate dieťa už má nejaký problém s rozpadom vzťahov. A práve básne Milana Rúfusa sú presne o tomto. O vzťahoch, o otcovi, o mame, o rodine, o bezpečí, o vlasti, o tom všetkom, čo máme robiť, aby znovu, teda ako som spomínal, deti boli šťastné.
0: Pre koho je táto knižka určená?
1: Pre deti v nás, to znamená, samozrejme pre deti, lebo však tieto radi recituje, to je blízke. A hlavne je to, ako som spomínal, to posolstvo dospelým, lebo my sa dospelí musíme spamätať, aby deti boli šťastné.
0: Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom knihu básni uviedla do života aj blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová.
2: Svojho času si pamätám, že Úsmev ako dar bolo vlastne také akože nádej pre všetkých tých, ktorí chcú niečo zmeniť. Bez toho, že by sa o tom rozprávalo, ale že sa aj niečo urobí. A to bol možno aj typický ujo Milan Rúfus, básnik, ktorý z času na čas, keď bolo dôležité niečo, tak vyliezol zo svojej ulity, vystrčil rožky a povedal pár slov a zase sa stiahol do toho úzadia. Takže tá dnešná knižka je vlastne akýmsi posolstvom jeho tým generáciám, ktoré prichádzajú, aby oni nejakým spôsobom našli svoje miesto a svoju cestu. Vytvorili si

0: Svoj svet, tak ako a možno ho aj on mal. A zároveň tomu svetu dali ten tvár, ktorý majú oni v sebe.
1: Vy a pán Rufus.
0: Som v takom trošku inom postavení. Moji rodičia boli veľmi dobrí priatelia uja Milana a aj tety Magdy. A vlastne ja som vyrastala s nimi, s mojimi súrodencami. Moja mamina u neho študovala, ocino sa s ním poznal. Ešte vôbec nevedeli, že budú známi, ešte vôbec nevedeli... Myslím, známi básnici alebo v tých svojich povolaniach, že sa preslávia alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to kamarátstvo, ktoré malo spoločné hodnoty a potom neskôr prešlo aj do takého rodinného priateľstva. Takže som na ňom vyrastala. A beriem ho ako Milana Rufusa osobu, menej ako básnika, lebo on básničky doma nečítal a mal svoju sféru, do ktorej sa nezasahovalo, ale brala som ho ako veľmi milého človeka, veľmi múdreho, ktorý, keď ste tam boli, bol láskavý a boli ste dieťa. V posledných rokoch som vlastne aj celkom intenzívne bývala veľmi dobrou priateľkou tety Magdy Rufusovej. To je dôvod, prečo som sa stala krstnou mamou. Ja som prišla na Slovensko v roku 2018. Môj ocino nebol najlepšie. Bohužiaľ, medzičasom aj on pred 2 rokmi zomrel, keď mal 92 rokov, ale bol rovesníkom uja Milana, teda myslím generácia rovnaká, ako bol ujo Milan, teta Magda, rozpetie 28-34, maminu, ktorú som mala ročník 33. Prišla som ale kvôli ocinovi a nakoniec som zostala kvôli tete Magde, lebo som si uvedomila, že keď je človek mladý a dokáže veľa vecí, má okolo seba veľmi veľa priateľov, ale keď už je človek možno starý, starší, tak aj tých priateľov je už menej. A tak som si vravela, dobre, sprevádzala som Zuzku predtým, než zomrela a sprevádzala som tým pádom aj tetu Magdu, až vlastne kým nezomrela. Musím povedať, že spolu s mojim manželom Peťom som vlastne bola, keď teta Magda zomierala, aj s pánom Lovašom prítomná, držiac ju vlastne za ruku. Takže to je moja história a dôvod, prečo táto knižka, no kvôli tomu, že teta Magda si pôvodne a aj ja som dúfala, že tu budeme spolu, že ona príde a že to bude radostným okamihom, tak je to okamih nostalgický trošku.
1: No na základe týchto informácií nemôže chýbať otázka, ako sa vám páči knižka?
0: Knižka sa mi veľmi páči, ale myslím si, že je to aj kvôli tomu, že sa mi páči poézia uja Milana. Nie každá. Mám medzi nimi svoj vlastný výber, mám rada jeho preklady a mám veľmi rada jeho úvahy na tému, ktoré dával. A dúfam, že tá knižka, ktorá vyšla, bude motiváciou spoznať človeka, ale možno aj motiváciou stať sa podobným človekom.
1: Súčasťou slávnostného uvedenia knihy básni Milana Rufusa, aby deti otcov mali, aby mali mami do života, boli aj vinše, spomienky a osobné odkazy od blízkych spolupracovníkov a priateľov Milana Rufusa. Jedným z nich bol aj básnik Daniel Hevier.
2: Ja som Milana Rufusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony, keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto kníh čítal aj veľa poézie. Rufus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. Nakoniec aj ten zaslúžilý umelec bol taký akože vyvzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. No a zrejme aj on ma trošku už vnímal, pretože ja som prvú knihu vydal ako gymnazista, ako maturant v 74. roku a už keď som prišiel na fakultu, tak už ma vlastne títo slovenčinári tak poznali. A ja som s Milanom Rufusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejak ako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov. A že sme sa vlastne tak nejako odstrihávali, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili, hovorili sme si, však ten Rufus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť. Takže dneska to možno znie tak bohorúhacký alebo otcinorúhacký, lebo Milan Rufus sa stal legendou a mýtom. A to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom. Ale práve, že Milan Rufus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval v Chorlavi, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď už bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia počúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice, alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a hovorí. A on rozprával tak, ako sme zvyknutí, na neho všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu. Bol veľmi komunikatívny.
3: Stihli ste si už prelistovať knižku, ako sa vám páči?
2: No, ešte som ju nemal v ruke.
3: Takže teraz prvýkrát?
2: Áno. Pripomína mi, ale to asi nebol zámer, pripomína mi jednu moju knihu, ktorá vyšla pod názvom Takéto básne píše Hevier. A to je presne ten istý princíp, že je ten názov miesto obrázkov vlastne rozprestretý na celú stranu. Mne sa vždy veľmi páčilo, keď autori alebo vydavatelia využívajú detskú kresbu, detské ilustrácie. A toto je úplne ešte tento princíp dovedený dokonca, že vlastne každý obrázok, ako som pochopil, je zložený z obrázkov viacerých detí. Takže jeden tam má slniečko, druhý tam má strom, tretí tam má obláčik, štvrtý srdiečko. A určite veľa tých básni poznám, ale pri dobrých básnikoch sa vám môže stať, že čítate novú báseň prvý raz a predsa ju poznáte. Poznáte ju so spojení slov, ktoré už ste od toho autora čítali, od okruhu tých tém, ktoré on stále sa k ním vracia. Poznáte ju podľa tej dikcie, podľa toho hlasu, lebo ja čítam knihy tak, najmä také, ktorých autorov poznám, že počujem tam ten hlas. Čiže veľmi sa teším, že túto knižku prelistujem, prečítam a potvrdím si, že ten Milan Rufus predsa len bol dobrý básnik.
1: Aj herca, básnika a recitátora Štefana Bučka som sa opýtala na vzťah k Milanovi Rufusovi.
4: No, veľmi osobný, pretože som sa jeho poéziou odjakživa zaoberal. Čiže nevyhnutne musel prísť k tomu, že aj on bol svedkom toho môjho prednesu jeho poézie a bol veľmi láskavý s tým jeho ocenením. Sám som si to vyberal, pretože som vedel, že hovorí o podstatných veciach života, podstatných veciach ľudstva, podstatných veciach toho, čo človek môže vo vnútri prežívať a z čoho by sa rád niekedy zbavil a práve naopak tú silu sa spraviť lepším a jednoducho pôsobiť na svet okolo seba očisťujúco. No a toto všetko som u neho ja videl, no a preto mi bola jeho poézia blízka a preto som ju veľmi rád interpretoval, preto som ju stále a stále si robil z toho rôzne ako keby celky, ktoré som mohol pri vhodných príležitostiach vždy niekomu ponúknuť. A vždy to bolo samozrejme, že bráno je s veľkou žičlivosťou.
3: Je niektorá z toho množstva nádherných básní, ktoré pán Rufus nám priniesol, ponúkol, nejaká taká úplne najbližšia srdcu, ktorá je fakt, že súčasťou?
4: Som sa kedysi venoval aj tým veľkým celkom. Teraz zistujem, že tá krehká, očisťujúca báseň, ktorá je venovaná povedzme deťom, tie hovorí o podstatných veciach života. hovorí o tom, že by tie deti naozaj nemali končiť tam, kde väčšinou už alebo dnes mnohé končia. Hovorí to s takou láskavosťou, zároveň s takou nástojčivosťou, hľadajúc vždy ten oporný bod, kde si v transcendentne, ten Boží princíp, ktorý prichádza a o ktorom všetci musia tušiť, aj tí, ktorí sú neveriaci, že proste niečo existuje také, čo musí dávať nejaký mantinel ľudskému správaniu sa. A to je práve toto, na čo on veľmi rád v tých svojich básniach poukazoval. To im bolo veľmi blízke a preto som nemal vôbec nejakú zábranu to hoci kde ponúknuť a viem, že tí ľudia stíchli a načerpávali práve tú múdrosť, ktorá v tých veršoch bola.
3: Vy ste herec, recitátor, ale aj píšete poéziu a nedávno sme predstavili v rámci predstavovania vašej pani manželky Adrienky Bartošovej dve nové skladby. Jedna z nich bola na váš text. Čerpali ste niekde inšpiráciu napríklad aj z tvorby pána Rufusa?
4: Určite áno. Ten jeho pohľad na svet bol mne veľmi blízky. On sa vedel aj nahnevať, ale zároveň ten hnev vedel spracovať tak, aby ten hnev bol očisťujúci. To nebolo hnev, ktorý, že by som nenávidel niekoho, ale to hnev preto, pretože ti mám, to musím už naozaj takýmto spôsobom ťa upozorniť, že nie si na správnej ceste. A tak, že to boli skoro až také starozákonné odkazy, dá sa povedať, ktoré nájdeme v starom zákone. Keď začneme od počiatku, tak budeme vidieť, kedy sa to lámalo, kedy to človečenstvo zlyhalo, kedy sa muselo opäť veľmi ťažko a ťažko dvíhať na nohy, aby mohol pokračovať vo svojom zraste. Stop.

Bože iný, celkom je iný, ako ten, čo naučil ma láskať zem. A každý gram jej hliny. A on je stále ten istý, rovnako svetlý

0: Kniha básni Milana Rúfusa, aby deti otcov mali, aby mali mami, ktorú nedávno uviedli do života a o ktorej sme hovorili, vznikla ako podsta dielu Milana Rúfusa a pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a vzťahoch sa dotýkajú podstatných otázok ľudskosti aj dnes. Prostriedky získané prostredníctvom jej uvedenia medzi čitateľov podporia mladých dospelých z náhradnej starostlivosti na ceste k samostatnému životu. Zakúpením tejto knihy tak čitatelia podporia aktivity, ktoré mladým ľuďom z detských domovov pomáhajú vstupovať do dospelosti dôstojne a s nádejou. Kniha Aby deti otcov mali, aby mali mami je v predaji od polovice februára vo vybraných kníhkupectvách a prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre pýchu.

Milan Rúfus, básnik sa modlí za deti. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo mäkko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých hláskov? Našiel. Dal si im liek. A nazval si ho láskou.

0: láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
1: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí aj zaujímavých informácií. Predstavíme vám novú knihu básni Milana Rúfusa venovanú deťom z detských domovov, ktorú nedávno v Bratislave uviedli do života. Na básnika si zaspomínajú a knihu zhodnotia komisár pre deti Jozef Mikloško, blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová, básnik Daniel Hevier a herec básnik a recitátor Štefan Bučko. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: dorește priți. Dă-i tlăciți chiar și cu carul. E veci zazrac acobiți. Нет взацнейшего дару, ибо си шепкаш, еште прийть, дай тлачить тяжку кару. Не вечи зазрак, ако бить.
1: Časť textu, ktorý sme práve počuli v úvodnej piesni v podaní Milana Lasicu, je z rovnomennej básne Milana Rúfusa Čo nám dal deň, ktorá vyšla prvýkrát v zbierke Jednoduchá až po korienky vlasov. Je k nej aj videoklip nakrútený priamo v dome Milana Rúfusa a jeho hlavnou postavou je manželka Magdaléna Rúfusová. Skladby, ktoré budete počuť ďalej, sú zhudobnené básne Milana Rúfusa s hudbou Davida Rotera v podaní jazzovej legendy Petra Lipu. Teraz upriamime pozornosť na iný text. Na básne, ktoré hovoria o tom, čo mnohé deti prežívajú potichu. Pripomenieme si slová Milana Rúfusa, ktoré ani po jeho smrti nestratili silu. V knihe ich doplňajú ilustrácie detí, ktoré vyrastajú bez vlastnej rodiny a spolutvoria úžasný celok. Výnimočnú knihu básní, aby deti otcov mali, aby mali mami. Nedávno ju organizácia Úsmev ako dar spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom uviedli do života. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s deťmi z Centier pre deti a rodiny a nesie silné posolstvo o rodine, vzťahoch a potrebe bezpečného zázemia. Práve detský pohľad, úprimný, bez pretvárky, dodáva tejto knihe výnimočnú emóciu. Zbierka vychádza po smrti Milana Rúfusa a obsahuje aj dve doposiaľ nepublikované básne, ktoré sa našli v jeho pozostalosti. Ide o slová, ktoré verejnosť doteraz nepoznala a ktoré ešte intenzívnejšie otvárajú témy detstva, rodičovstva a zodpovednosti dospelých voči tým najzraniteľnejším. Ako sme spomínali, knihu básni Milana Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mami, uviedol do života komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ho ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal tú prvú rásnu báseň Zvon menom Zuzana. To bola podsta detstvu, podsta jeho cére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. No a potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím, pán majstro, napíšte nejaký odkaz domováka. On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci, domováčky, čo je fantastické. Proste to dielo, ktoré s pár vetami vysielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede o tom, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté. Tak sme s pani z Magdou Rúfusovou dali dokopy takúto, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. Veľmi veľa umelcov, majstrov sa na tomto celom podielalo. A vznikla knižka, ktorá istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, tak hovorí odpovedi nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Potom nazveme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
1: A aký je váš osobný vzťah k pánovi Rúfusovi?
2: Ja veľmi som Milanovú rodinu obdivoval, naozaj pani Magdu, Zuzku, naozaj to bola jedna vzácna rodina, ale zároveň Milano, on bol majster slova, naozaj majster slova, jednou pár vetami povedal presne to, čo ľudia majú počuť, a hlavne básni detskej duše, lebo on to sám hovoril tým, že tá Zuzka naozaj bola vlastne večným dieťaťom, tak pri nej čerpal inšpiráciu, pri nej o tom hovoril, a to bolo niečo nesmierne inšpiratívne pre mňa. Mne sa to trošku kombinuje, možno ako tá odborná rovina lekárska, to je tako tie práve tá rovina práve človeka, ktorý robil dlho s deťmi z domovou. Som komisár pre deti. Predtým som robil ako dlhodobo po takého priateľa detí z detských domovou a plus som detský lekár, sám som otec. Všetko toto sa bylo do toho, hlavne s tou základnou otázkou, čo mám robiť pre deti. Znamená, ako postať deti z tejto ťažkej situácie, lebo naozaj tak smutne musím konštatovať, že celosvetová situácia detí je doľovodová. Takto vychádza, že deti hlavne dneska sa trápi ich duševné zdravie. Sú vojny, hlad a tak ďalej. V našej regionálnej šírka sú to, títo zemepisní sú to hlavne duševné zdravie. No a to je rozpad vzťahov. To znamená, hovorí sa, že každé piate dieťa už má nejaký problém s rozpadom vzťahov. A práve básne Milana Rufusa sú presne o tomto. O vzťahoch, o otcovi, o mame, o rodine, o bezpečí, o vlasti, o tom všetkom, čo máme robiť, aby znovu, teda ako som spomínal, deti boli šťastné.
1: Pre koho je táto knižka určená?
2: Pre deti v nás, to znamená, samozrejme pre deti, lebo však tieto radi recituje, to je blízke. A hlavne je to, ako som spomínal, to posolstvo dospelým, lebo my sa dospelí musíme spamätať, aby deti boli šťastné.
1: Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom knihu básni uviedla do života aj blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rufusovej Ingeborg Pavlovičová.
3: Svojho času si pamätám, že Úsmev ako dar bolo vlastne také akože nádej pre všetkých tých, ktorí chcú niečo zmeniť. Bez toho, že by sa o tom rozprávalo, ale že sa aj niečo urobí. A to bol možno aj typický ujo Milan Rufus, básnik, ktorý z času na čas, keď bolo dôležité niečo, tak vyliezol zo svojej ulity, vystrčil rožky a povedal pár slov a zase sa stiahol do toho úzadia. Takže tá dnešná knižka je vlastne akýmsi posolstvom jeho tým generáciám, ktoré prichádzajú, aby oni nejakým spôsobom našli svoje miesto a svoju cestu. Vytvorili si svoj svet, tak ako a možno ho aj on mal, a zároveň tomu svetu dali ten tvár, ktorý majú oni v sebe.
1: Vy a pán Rufus.
3: Som v takom trošku inom postavení. Moji rodičia boli veľmi dobrí priatelia uja Milana a aj tety Magdy a vlastne ja som vyrastala s nimi, s mojimi súrodencami. Moja mamina u neho študovala, otcino sa s ním poznal, ešte vôbec nevedeli, že budú známi, ešte vôbec nevedeli, myslím, známi básnici alebo v tých svojich povolaniach, že sa preslávia alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to kamarátstvo, ktoré malo spoločné hodnoty a potom neskôr prešlo aj do takého rodinného priateľstva. Takže som na ňom vyrastala. A beriem ho ako Milana Rufusa osobu, menej ako básnika, lebo on básničky doma nečítal a mal svoju sféru, do ktorej sa nezasahovalo, ale brala som ho ako veľmi milého človeka, veľmi múdreho, ktorý, keď ste tam boli, bol láskavý a boli ste dieťa. V posledných rokoch som vlastne aj celkom intenzívne bývala veľmi dobrou priateľkou tety Magdy Rufusovej. To je dôvod, prečo som sa stala krstnou mamou. Ja som prišla na Slovensko v roku 2018. Môj otcino nebol najlepšie. Bohužiaľ, medzičasom aj on pred dvoma rokmi zomrel, keď mal 92 rokov, ale bol rovesníkom uja Milana, teda myslím generácia rovnaká, ako bol ujo Milan, teta Magda, rozpetie 28-34, maminu, ktorú som mala ročník 33. Prišla som ale kvôli otcinovi a nakoniec som zostala kvôli tete Magde, lebo som si uvedomila, že keď je človek mladý a dokáže veľa vecí, má okolo seba veľmi veľa priateľov, ale keď už je človek možno starý, starší, tak aj tých priateľov je už menej. A tak som si vravela, dobre, sprevádzala som Zuzku predtým, než zomrela, a sprevádzala som tým pádom aj tetu Magdu, až vlastne kým nezomrela. Musím povedať, že spolu s mojim manželom Peťom som vlastne bola, keď teta Magda zomierala, aj s pánom Lovašom prítomná, držiac ju vlastne za ruku. Takže to je moja história a dôvod, prečo táto knižka, no kvôli tomu, že teta Magda si pôvodne a aj ja som dúfala, že tu budeme spolu, že ona príde a že to bude radostným okamihom, tak je to okamih nostalgický trošku.
1: No na základe týchto informácií nemôže chýbať otázka, ako sa vám páči knižka?
3: Knižka sa mi veľmi páči, ale myslím si, že je to aj kvôli tomu, že sa mi páči poézia uja Milana. Nie každá. Mám medzi nimi svoj vlastný výber, mám rada jeho preklady a mám veľmi rada jeho úvahy na tému, ktoré dával. A dúfam, že tá knižka, ktorá vyšla, bude motiváciou spoznať človeka, ale možno aj motiváciou stať sa podobným človekom.
1: Súčasťou slávnostného uvedenia knihy básni Milana Rufusa, aby deti otcov mali, aby mali mami do života, boli aj vinše, spomienky a osobné odkazy od blízkych spolupracovníkov a priateľov Milana Rufusa. Jedným z nich bol aj básnik Daniel Hevier.
4: Ja som Milana Rufusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony, keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto kníh čítal aj veľa poézie. Rufus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. Nakoniec aj ten zaslúžil umelec bol taký akože vyzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. No a zrejme aj on ma trošku už vnímal, pretože ja som prvú knihu vydal ako gymnazista, ako maturant v 74. roku a už keď som prišiel na fakultu, tak už ma vlastne títo slovenčinári tak poznali a ja som s Milanom Rufusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov. A že sme sa vlastne tak nejako odstrihávali, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili sme si, však ten Rufus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť. Takže dneska to možno znie tak bohorúhacký alebo otcinorúhacký, lebo Milan Rufus sa stal legendou a mýtom a to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom, ale práve, že Milan Rufus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval chorlavý, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď už bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia počúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice, alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a hovorí. A on rozprával tak, ako sme zvyknutí na neho, všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu. Bol veľmi komunikatívny.
5: Stihli ste si už prelistovať knižku, ako sa vám páči?
4: No, ešte som ju nemal v ruke.
5: Takže teraz prvýkrát?
4: Áno. Pripomína mi, ale to asi nebol zámer, pripomína mi jednu moju knihu, ktorá vyšla pod názvom Takéto básne píše Hevier. A to je presne ten istý princíp, že je ten názov miesto obrázkov vlastne rozprestretý na celú stranu. Mne sa vždy veľmi páčilo, keď autori alebo vydavatelia využívajú detskú kresbu, detské ilustrácie. A toto je úplne ešte tento princíp dovedený dokonca, že vlastne každý obrázok, ako som pochopil, je zložený z obrázkov viacerých detí. Takže jeden tam má slniečko, druhý tam má strom, tretí tam má obláčik, štvrtý srdiečko. A určite veľa tých básni poznám, ale pri dobrých básnikoch sa vám môže stať, že čítate novú báseň prvý raz a predsa ju poznáte. Poznáte ju so spojení slov, ktoré už ste od toho autora čítali, od okruhu tých tém, ktoré on stále sa k ním vracia. Poznáte ju podľa tej dikcie, podľa toho hlasu, lebo ja čítam knihy tak, najmä také, ktorých autorov poznám, že počujem tam ten hlas. Čiže veľmi sa teším, že túto knižku prelistujem, prečítam a potvrdím si, že ten Milan Rufus predsa len bol dobrý básnik.
1: Aj herca, básnika a recitátora Štefana Bučka som sa opýtala na vzťah k Milanovi Rufusovi.
6: No, veľmi osobný, pretože som sa jeho poéziou odjakživa zaoberal. Čiže nevyhnutne musel prísť k tomu, že aj on bol svedkom toho môjho prednesu jeho poézie a bol veľmi láskavý s tým jeho ocenením. Sám som si to vyberal, pretože som vedel, že hovorí o podstatných veciach života, podstatných veciach ľudstva. podstatných veciach toho, čo človek môže vo vnútri prežívať a z čoho by sa rád niekedy zbavil, a práve naopak tú silu sa spraviť lepším a jednoducho pôsobiť na svet okolo seba očisťujúco. No a toto všetko som u neho ja videl, no a preto mi bola jeho poézia blízka a preto som ju veľmi rád interpretoval, preto som ju stále a stále si robil z toho rôzne ako keby celky, ktoré som mohol pri vhodných príležitostiach vždy niekomu ponúknuť. A vždy to bolo samozrejme, že brané s veľkou žičlivosťou.
5: Je niektorá z toho množstva nádherných básní, ktoré pán Rufus nám priniesol, ponúkol, nejaká taká úplne najbližšia srdcu, ktorá je fakt, že súčasťou?
6: Som sa kedysi venoval aj tým veľkým celkom. Teraz zistujem, že tá krehká, očisťujúca báseň, ktorá je venovaná povedzme deťom, tie hovorí o podstatných veciach života. Hovorí o tom, že by tie deti naozaj nemali končiť tam, kde väčšinou už alebo dnes mnohé končia. Hovorí to s takou láskavosťou, zároveň s takou nástojčivosťou, hľadajúc vždy ten oporný bod, kde si v transcendentne, ten Boží princíp, ktorý prichádza a o ktorom všetci musia tušiť, aj tí, ktorí sú neveriaci, že proste niečo existuje také, čo musí dávať nejaký mantinel ľudskému správaniu sa. A to je práve toto, na čo on veľmi rád v tých svojich básniach poukazoval. To im bolo veľmi blízke a preto som nemal vôbec nejakú zábranu to hoci kde ponúknuť a viem, že tí ľudia stíchli a načerpávali práve tú múdrosť, ktorá v tých veršoch bola.
5: Vy ste herec, recitátor, ale aj píšete poéziu a nedávno sme predstavili v rámci predstavovania vašej pani manželky Adrienky Bartošovej dve nové skladby. Jedna z nich bola na váš text. Čerpali ste niekde inšpiráciu napríklad aj z tvorby pána Rufusa?
6: Určite áno. Ten jeho pohľad na svet bol mne veľmi blízky. On sa vedel aj nahnevať, ale zároveň ten hnev vedel spracovať tak, aby ten hnev bol očisťujúci. To nebolo hnev, ktorý, že by som nenávidel niekoho, ale to hnev preto, pretože ti mám, to musím už naozaj takýmto spôsobom ťa upozorniť, že nie si na správnej ceste. A tak, že to boli skoro až také starozákonné odkazy, dá sa povedať, ktoré nájdeme v starom zákone. Keď začneme od počiatku, tak budeme vidieť, kedy sa to lámalo, kedy to človečenstvo zlyhalo, kedy sa muselo opäť veľmi ťažko a ťažko dvíhať na nohy, aby mohol pokračovať vo svojom zraste. Stop.

0: Kniha básni Milana Rúfusa, aby deti otcov mali, aby mali mami, ktorú nedávno uviedli do života a o ktorej sme hovorili, vznikla ako podsta dielu Milana Rúfusa a pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a vzťahoch sa dotýkajú podstatných otázok ľudskosti aj dnes. Prostriedky získané prostredníctvom jej uvedenia medzi čitateľov podporia mladých dospelých z náhradnej starostlivosti na ceste k samostatnému životu. Zakúpením tejto knihy tak čitatelia podporia aktivity, ktoré mladým ľuďom z detských domovov pomáhajú vstupovať do dospelosti dôstojne a s nádejou. Kniha Aby deti otcov mali, aby mali mami je v predaji od polovice februára vo vybraných kníhkupectvách a prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje.

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre pýchu.

Milan Rufus, básnik sa modlí za deti. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo mäkko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých hláskov? Našiel. Dal si im liek a nazval si ho láskou.

0: láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
1: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.